0: jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
1: Det har jeg.
0: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
1: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
0: Det er rigtigt, du.
1: Nej, har jeg vundet 1 million?
0: Det lover jeg dig, du har.
1: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.
19: Yo, man.
20: Yo.
19: Open up, man.
20: What do you want, man?
19: My girl just caught me.
20: You made her catch you?
19: I don't know how I let this happen.
20: With who?
19: The girl next door, you know?
20: Nah.
19: I don't know what to do.
20: Say it wasn't you.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner, en liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler

0: går gælder, spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: familieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProFService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice.
2: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
2: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Smart Eyes. Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
18: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
10: Fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
17: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
18: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
13: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
8: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han to store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder to billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
3: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjne.

0: operationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mamira.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
5: Norwegian.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det valgte slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: god morgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Det er fuldstændig udelukket, at Venstre forlader den grønne trepart. Sådan lød det i går fra formand Troels Lund Poulsen i et opslag på X. Den her udmelding den kommer efter intern uro i partiet. Folketingsmedlemmerne Søren Gade og Amanda Heitmann har nemlig meddelt, at de ikke vil stemme for lovforslaget om gødskningsloven på torsdag. Troels Lund Poulsen han er ked af, at debatten tages i det offentlige rum. Han slår fast, at det altså ikke bliver partiets politik at forlade den her trepart under hans ledelse. Venstre er et indflydelsesparti og ikke et protestparti, sådan lyder det fra formanden. Så falder der dom i dag i en opsigtsvækkende retssag i Københavns Byret, hvor den tidligere PET-dobbeltagent Morten Storm har stævnet staten. Stormen, der spillede en central rolle i drabet på en al-Qaida-leder, kræver fuld førtidspension frem for de nuværende 67%. Sagen den er principiel, fordi Ankestyrelsen har trukket ham i pension for de år, han tilbragte i udlandet på hemmelige missioner. PET har afvist at bekræfte det her samarbejde af hensyn til statens sikkerhed. Den norske kong Harald, som gik bort i fredags, skal begraves i næste uge igen, altså uge 37, det siger Norges statsminister Jonas Gahr Støre til mediet NRK. Begravelsen kommer til at foregå i Oslo Domkirke, hvor kongen i sin tid også blev gift. Og inden begravelsen, så vil et kapel på kongeslottet blive åbnet, og her der kan alle så få mulighed for at gå forbi kisten og tage afsked med kongen. Det er dog en uvist, hvornår det kommer til at finde sted. Kongens sidste hvilested, det bliver uanset hvad, i det kongelige mausoleum på Akershus Slot i Oslo. Næsten 10 måneder efter et hjemmerøveri mod en ældre mand, så er en formodet gerningsmand nu blevet anholdt. Og det skete altså, da en overvågen betjent i sin fritid genkendte gerningsmanden fra billederne. Og der er altså tale om en 55-årig rumænsk mand, som i går blev varetægtsfængslet. Han er blandt andet sigtet for hjemmerøveri, forsøg på hjemmerøveri samt for triktyverier. Ifølge specialanklager Sofie Amalie Brandi fra Københavns Politi, så har manden udset sig ældre mennesker, og herefter så har han så forsøgt at forvirre dem for at stjæle deres værdier. Den 55-årige, han nægter sig skyldig.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det går, hvad der står sommer i kalenderen, men efteråret starter altså rimelig vådt ud i dag. Det bliver nemlig skyet og regnfuldt, og så får vi altså nogle byer, der breder sig fra sydvest, og de kan være rigtig kraftige, også med torden. Der kan lige komme enkelt solstrejf imellem, men grundlæggende så er det en rigtig våd dag med temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
3: Rigtig dejlig mandag morgen. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen i to.
3: Så står I bare der og ser så friske og frejlige ud.
4: Ja, tak.
3: Og glæder jeg til en ny morgen og en ny uge. Må jeg lige sige, jeg synes, vi skal have taget os en god snak om det der med mad i studiet.
4: Ja.
3: Jeg synes, der er ting, der lugter.
0: Nu. Hvad er der nu i vejen med min havregryn?
3: Jeg synes, de lugter i dag, Simon. Har du puttet noget i?
0: Jamen, jeg har sådan noget chokoladeproteinpulver i. Det synes
4: jeg da ikke.
0: Dufter det ikke, vil jeg kalde? Jeg vil ikke sige, det lugter.
3: Nej, jeg synes ikke.
0: Nej, det dufter, vil jeg sige.
4: Jeg har været meget forkølet hele weekenden, så jeg kan ikke dufte noget som helst. Men jeg forestiller mig da, at det er lækkert.
3: Ja. Jeg synes, det lugter en lille
4: smule. Er alle lidt sart? Er hun lidt sart?
0: Det synes jeg, vi skal have sko på.
3: Jeg har sko på.
4: Ja, i dag.
3: Du kan ikke bruge den der mod mig mere. Min skosæson, den er begyndt. Jeg har skiftet fra ballerinasko til sneaks nu. Sådan bliver det resten
4: af. Simon så forlader studiet nu?
3: nej, men hvis bare skålen kunne forlade studiet. Nå, på et tidspunkt,
0: det kan den gøre, når du spiller noget musik, så.
3: Perfekt. Vi har en dejlig time foran os frem mod klokken 7.
4: Jeg har pølsehorn med i dag, faktisk.
3: Nej.
0: Men så frikken sart din far derovre, men hun bliver helt sur nu.
3: Vi skal have en omgang weekenden, der gik med musik. Det skal vi, når klokken er 6:45. Du har en Hvem er der quiz til os, Simon?
0: Yes.
3: Men det var godt. Og så skal vi tale om mig.
2: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Kommer du til at dumme mig?
0: Hvad?
4: Kommer du til at dumme dig?
0: Nej.
3: Kommer du til at dumme mig en lille smule?
4: Altså i weekenden?
3: Ja.
4: Hvad fanden er det? Har du hørt?
0: Nej, jeg ved ikke, hvad det er.
3: Jeg er kommet til at åbne nogens post.
4: Nej.
3: Og det viser sig at være lidt vigtigt. Tak skal du have, fordi du siger det. Jeg har noget i et dilemma. Vi tager det alle sammen senere i morgenshowet.
4: Okay.
3: Velkommen til Morgenshowet på Radio 100. Godmorgen.

0: Radio. Klokken den er 8:06. Godmorgen og hjertelig velkommen her til morgenshowet på Radio 100. Vi skal have, som sagt, en rigtig, rigtig skøn morgen og snakke om alle mulige dejlige ting. Blandt andre Stine Rix.
1: Ja. Altså, det er hende, der løber rigtig langt, ikke?
0: Det er hende, der løber rigtig langt, og som igen har været ude og løbe rigtig langt, har slået endnu en rekord. Jeg synes nærmest, at det er blevet sådan en hverdagsting, at hun gør det.
2: Det er jo for sindssygt, at hun har løbet over 1.300 km på 10 dage.
1: Ja, men det, og jeg kan ikke engang...
2: Altså, det er over 130 km om dagen.
1: Ja, det sagde mig også meget.
0: Og det er i Åbybro. Og hun løber bare rundt om en sø.
2: Jamen, det er næsten det værste af det hele, synes jeg faktisk. Fordi noget andet var, hvis man kom lidt rundt og se nogle ting. Altså, jeg ved ikke, hvor lang den her sø er, men lad os bare, selv hvis den var 10 km lang i omkreds, er det for lidt.
1: Gud ja, hvorfor ser hun ikke ting? Hvorfor tager hun ikke ud og oplever noget?
2: Det forstår jeg heller ikke. Du kan løbe så langt. Løb da et eller andet spændende sted.
0: Men hun er virkelig cool, og hun slog altså rekorden for kvinder i 10-dages løb. Hun løb længere end... Jeg kan ikke sige det her tal. 1298,74 km. På 10 dage har hun altså løbet, ikke?
1: Ja.
0: Og så tænker man, uha, mandag morgen, vi har det lidt hårdt. Det skal også give regn i dag. Kommer der noget blæst, så kommer Stine Rix lige bag efter løbet, ikke?
3: Jeg fatter ikke. 10 dage rundt om sø, og de sidste 10 timer har vi bare haft en fest.
2: De sidste 10 timer har været en fest for hende.
1: Det synes jeg også er sindssygt. Når jeg løber, og jeg løber ikke særlig langt, der har jeg altså aldrig en fest.
0: Men det har Stine Rix særligt på de sidste 10 timer. Så kan vi godt komme igennem den her mandag.
2: Ja, tak. Morgenshowet på Radio 100.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, fik du her fra Andreas Oddbjerg. Jeg har dummet mig, okay, og jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved det.
1: Hvad er det, du har gjort?
0: Jamen, jeg er kommet til at åbne noget post, som jeg ikke skulle have åbnet, fordi det ikke tilhører mig.
2: Hvorfor åbner du det så overhovedet? Det er jo ikke sådan, jamen, det er ikke et hemmeligt, det er ikke sådan en sort kasse, hvor man sådan, nej, surprise.
0: Jeg vil gerne fortælle dig om det hele, Simon. Og så vil jeg gerne høre jeres løsning på mit problem.
1: Løsning?
0: Ja, lige der fuglskarten.

0: Det er omkring 8 måneder siden, at jeg flyttede ind i det nye hus sammen med min familie. Og dem, der har boet der før, de har åbenbart haft en lille smule knas med at få skiftet adresser på det hele. Mm-hmm. Så det betyder, at vi i de 8 måneder, vi har boet der, har fået rigtig meget særligt reklamepost. Ja, altså sådan noget Frelsens her og hjælp de her børn, og hvad med pandaerne? Altså mange af sådan noget der,
1: hvor... Hvad er det for noget? Det er der ingen mennesker, der får. Hvordan har de har tilmeldt sig?
0: Det er også det, ja, og jeg har faktisk været lidt irriteret over det, fordi vi har virkelig fået altså alt skrællet. Altså mm-hmm. Det er som om, at de har bare stoppet hos alle de der facer og sagt, ja, her er en adresse, og så var det så deres gamle adresse, ikke? Så vi har fået rigtig meget den der slags, vi har ikke rigtig vidst, hvad vi skulle gøre ved det. Så vi har egentlig bare ligget det i en skuffe. Og så havde vi besøg af det her par, der har boet i huset for nogle måneder siden, vi skulle se, hvordan det så ud. Og de spurgte ind til...
1: Gav du dem så alt? Gik du så over og åbnede skuffen, og så tog en bunke af panda-reklamer over og sagde, så gik til dem med hjem også, tak.
0: Jeg ventede nemlig på, at de ville spørge efter det. Eller sige, har I fået noget?
2: Har I måske please fået alle reklamer til pandaerne? Vi kan ikke finde ud af, hvis vi skal støtte dem henne. Hvad gør vi?
0: Og det gør de ikke, så tænker jeg, så er jeg carte blanche til at få det her værf ud. Så gider jeg ikke gemme på det mere.
2: Okay.
0: Så skete der det i weekenden, at der kom endnu et brev, som var et reklamebrev. Og så tænkte jeg, jeg skal lige være sikker på, at det her er et reklamebrev, inden jeg åbner det. Ja. Eller inden jeg smider det ud, hedder det. Og så åbner jeg det, og så viser det sig... Det er ikke et reklamebrev. Det er et SIM-kort og et nyt nummer.
2: Nej.
0: Hvor der står, kære, navn på husets tidligere beboer. Her er dit nye SIM-kort. Held og lykke med det. Og alt det der, ikke?
2: Det var en kort brev.
0: Ja, der stod noget mere. Jeg kan ikke huske det, fordi jeg gik i panik, Kasper. Fordi jeg har åbnet et brev med et SIM-kort tilhørende en anden. Og det er jo så pinligt.
1: Altså, jeg har tastet 114 herovre på telefonen. Vi skal lige vurdere.
0: Ej, men Simon...
1: Det er jo... Hvordan kan du tro, det... Jeg forstår ikke... Du skal lige tjekke, det er ikke et reklamebrev, derfor åbner du det.
2: Jamen, der må da stå et teleselskab, eller der var der pandaer uden på det også.
0: Nej, men der stod et teleselskab, men der stod jo firmaer ude på alle de der reklamebrev, vi har fået hidtil. Så jeg tænkte, det er bare endnu et i bunken.
2: Ja.
0: Det var det så ikke. Og nu står jeg her med et
1: åbnet... Flort op i vrede. Jamen, nu skal
0: jeg... Jeg har ikke gennemtænkt det. Altså, fordi nu viser de sig, at det var ikke et reklamebrev. Og hvad så nu? Nu står jeg med et brev, jeg har åbnet tilhørende en anden.
2: Men kan du ikke...
0: Det er derfor pinligt.
2: Jeg ved jo, du har haft det der par på besøg til noget kage.
0: Ja.
2: Noget skærekage.
0: Ja.
2: Og lidt hygge.
0: Og lidt
2: kan du ikke bare invitere dem forbi igen og sige, at vi har fået en del breve i løbet af tiden. Nu er der kommet et, som jeg tror er vigtigt for jer. Det kan det da ikke blive sure.
0: Men jeg har åbnet det, Kasper.
1: Ja, men... Kan du også putte det ned igen? Kan du, hvor meget voldsomt har du åbnet det? Kan du lukke det igen?
2: Nej, du flåder på mig.
1: Voldsomt i brede.
2: Jamen, så er det måske en lidt større kage, du skal have gang i den her gang. Men altså, noget kage at sige, jeg har kommet til at åbne det. Jeg ved ikke, om du kan kontakte dem, fordi jeg har ikke noget teleselskab.
1: Nej, nummer.
0: Nej, de har ikke noget nummer.

0: Hjalmar og Katinka er med værd at vente på til din mandag morgen. Klokken den er blevet 6.23. Vi nærmer os morgenens Hvem er der været quiz?
1: Ja, jeg har en ledtråd til jer. Ja. Til Hvem eller hvad jeg er.
0: Mm-hmm. Må vi høre den nu? Og så quizzer vi lige om lidt.
1: Yes.
0: Simon.
1: Perfekt. Folk i mediebranchen elsker mig.
2: Ja.
0: Er du den der mediebrille der?
2: Nej, det er ikke
1: sådan, lejen fungerer.
0: Vi quizzer. Jeg venter tålmodigt til Hvem eller hvad-quizzen kommer lige om lidt. Inden der skal vi høre Robbie Williams med Supreme. Han venter om et ganske kort øjeblik.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano.
16: 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
23: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
24: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
25: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det går, hvad der står sommer i kalenderen, men efteråret starter altså rimelig vådt ud i dag. Det bliver nemlig skyet og regnfuldt, og så får vi altså nogle byer, der breder sig fra sydvest, og de kan være rigtig kraftige, også med torden. Der kan lige komme enkelt solstrejf imellem, men grundlæggende så er det en rigtig våd dag med temperaturer mellem 16 og 20 grader.
26: Morgenshowet på Radio 100.

0: Mandag morgen bliver bare bedre, når man lige får et stykke med Wabi. Wabi Williams fik du her med Supreme. Klokken den er 6:33. Og vi skal til noget, som jeg altid glæder mig meget til.
1: Må jeg lige hurtigt spørge, rimer han Supreme på down?
0: Det er
1: virkelig dårlig rim.
0: Men jeg tror ikke, at det er
1: Supreme,
0: et
1: rim. Don't let ever anyone get you down. Eller hvad siger han?
2: Han klarer den igennem på charmen. Jeg tror ikke, at det er teksterne, han har både sin
1: kære. Jeg har aldrig lagt mærke til, at det er dårlig rim.
0: Simon.
1: Undskyld, ja, hvad siger du?
0: Vi skal nu have et hvad quiz med eller uden rim?
1: Ja. Jeg godt, skal jeg prøve at rime mig
0: igen?
1: Du må
0: gerne rime dig, det vil
1: jeg. Okay. Jeg er jo nogen eller noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie.
2: Ja.
1: Nu skal jeg se, om jeg kan få en af jer to til at gætte, hvem eller hvad jeg er. Jeg har nogle ledtråd. I dag er den første ledtråd. Folk i mediebranchen elsker mig. Ja, Kasper, du lige ny hurtigt.
0: Okay.
2: Er du branchefester?
1: Nej, det er virkelig
2: dem også. Kender vi alle sammen godt. Ja. Der, hvor hele branchen kommer, og så skal der bare minkles, og det er skrækkeligt.
1: Ja, alle.
0: Er du møder uden formål?
1: Nej, shots fired.
0: Okay.
1: I er begge to gode. Jeg vil sige, jeg er også lidt en lukket fest set udefra.
0: Elsker mig er lidt en lukket fest.
2: Er du en toiletbås?
1: Hvor du

0: Det er en formodning.
1: Hvad kan det være?
2: Er du LinkedIn?
0: Nej, men hold kæft, du er tæt på nu. Oh. Skal jeg lige komme med den sidste?
1: Okay. Jeg tæt
0: på den.
1: Ej, jeg
0: ved det. Må jeg lige sige den sidste?
1: Ej. Jo, okay. Ja, du er Twitter, Scott yeah. Jeg er nemlig Twitter. Whoopsie-bupsie, hva?
2: Mm. Okay.
0: Er det ikke rigtigt, jeg gætter på, at du ikke har været på Twitter rigtigt?
2: Jeg har været, men jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle lave derinde.
0: Og du har jo lavet nyhedsjournalistik rigtigt, Anne. Du er den eneste ægte journalist også, så jeg gætter på, at du har været der.
1: Jeg har været der.
0: Ja. Ja. Det er jo på vej tilbage.
1: Ja.
0: Altså, det er rigtigt Twitter.
2: Men nu hedder
0: Operation det Operation Bluebird. Hedder det.
1: Hvad siger han? Hvad siger han, Kasper?
0: Operation Bluebird.
1: Hvorfor siger han det?
0: Is in men, process.
2: Nu hedder det jo X, men Twitter er på vej tilbage.
0: Ja, så er der nogen, der laver noget, der hedder Operation Bluebird.
1: Hvorfor siger han det der, Kasper?
2: Jeg ved det ikke.
1: Stop ham.
0: Og Elon Musk er pisse sur over det. Der er en masse af de gamle Twitter-folk, som er sagt op på Twitter, og nu laver de Twitter igen.
2: Ah.
0: Og så siger han, hov, det kan I ikke. Det hedder X nu, og så er de sådan, fuck dig, vi laver det bare selv.
2: Jeg synes altså også, Twitter lyder fedt. Altså, X har jeg aldrig rigtig købt.
0: Nej.
1: Også fordi før de siger stadigvæk, så var der det der tweet. Jeg siger ikke, så var der det der X.
0: Nej, altså, det er meget sådan den der artist formerly known as, der kører. Jamen, så det er bare, hvis man er i mediebranchen i dag, så kan man være glad, fordi det rigtige Twitter er måske på vej tilbage.
1: Perfekt. Skal vi lige få det næste her til at rime? Det her, det er Fever Dream med Alex Warren. Sådan.
2: Ej, okay.
1: Grin, Kasper. 6:37.

0: Klokken er 20:07. Hvis man er fan af Bryan Adams, så skal man altså også være fan af Anders Aargaard i den her uge. Han sender mellem klokken 9 og 12. Og hvis du på et tidspunkt i hans program hører Bryan Adams, så skal du skynde dig at ringe 70 333 100. Fordi hvis du er den første igennem på telefonen, så vinder du altså to billetter til enten Bryan Adams koncert i Royal Arena 7. december eller i Jyske Bankboksen i Herning den 8. december. Det er op til dig. Så husk nummer 70 333 100. Når du hører Anders Aargaard mellem klokken 9 og 12. Hvis du hører Bryan Adams, så skal du altså skynde dig at ringe hertil. Er I klar til en weekend, der gik med musikquiz?
1: Totalt klar.
2: Totalt klar.
0: Godt, fordi den er jeg nemlig klar med. Lige efter Hosier og Take Me to Church.

0: weekend, Kasper og Simon.
1: Altså overordnet set nej, fordi jeg har været syg. Jeg var rigtig syg lørdag.
2: Gud, du var da faktisk også lidt snøvlet, da du gik hjem
1: fredag. Jamen, det var jeg da. Det var
2: helt du sagde vildt. Det også. Det var bihulen, der var galt med.
1: Ja, ja. Og så havde jeg et show fredag aften, som jeg lige klarede mig igennem, men måtte melde afbud til et show lørdag
2: nej.
1: Aften,
2: faktisk.
0: Nej, Kasper.
1: Men søndagen, altså i går, det var fint.
0: Har du så haft dejlig meget tid til at læse nyheder derhjemme, mens du har været lidt skidt, Mads?
1: Det har jeg.
0: Ja.
1: Om jeg har læst det, det skal jeg ikke kunne sige. Men Nå. Jeg har haft tid
0: okay.
1: til det.
0: Ja. Modtaget. Hvad med dig, Simon?
2: Jamen, jeg er gået i gang med at bygge min Københavnerreol.
0: Godt.
2: Projektet er startet, og så i går, der stod jeg så hele dagen ude på en eller anden mark i regnvejr og så noget fodbold.
1: Det er fedt, at du vil høre så længe om min sygdom, men når Simon siger, at min Københavnerreol siger, godt.
2: Ja, det gad hun ikke høre mere.
0: Så skal vi videre. Det er fordi, jeg har lavet en weekend, der gik med musikquiz, og jeg glæder mig sådan til at komme i gang, hvor jeg spiller nogle musiknummer for jer, og så skal I så gætte, hvilken nyhed fra weekenden musikstykket knytter sig til.
2: Ja, tak.
0: Er I med på det?
1: Ja.
0: Første musikstykke til jer kommer her.

0: Altså, er det fordi, at kronprinshuggeren nu hedder konghuggeren?
1: Det er rigtigt. King of my castle. Det er det nemlig.
2: Ja.
1: Håkon er officielt blevet konge efter... Jamen, det er jo altid sørgeligt, når monarker og alle andre dør. Kong Harald jo døde, og i lørdag aften, der holdt Håkon sin første tale som konge. Jeg fik ikke set den, men den skulle angiveligt have været meget fin og meget rørende, og også meget personlig.
2: Ja, han fik gode anmeldelser
1: i
2: analysen efterfølgende.
0: Samfind i hovedet gik 5 stjerner.
2: Ja.
1: Det er rigtigt. Anden musikstykke kommer her.
0: Altså, jeg ved ikke, man har jo lyst til at sige Bugatti, men han kom jo for en gang skyld ikke op igen.
2: Ja, jeg ved ikke, er det endnu en nyhed på en trist baggrund, at Pogacar... Er det Pogacar?
1: Ja, det er Pogacar.
0: Nå, det er Pogacar.
1: Det er Pogacar. Men han kommer op igen, Simon.
2: Ja, på et tidspunkt.
1: Men der skete jo desværre det, som du siger, at han styrtede i weekenden og udgik årets Vuelta i Spanien, hvor han ellers havde en solid føring og også kørte i den røde trøje. Og det viser, at han er kommet rigtig slemt til skade.
0: Ja. Det er noget med en rigtig grim hjernerystelse, tror jeg, som næsten er også noget af det værste.
1: Og brækkede kraveben også. Og derfor også var det meget fint, at Enric Mas, der så kom til at køre i den røde trøje efterfølgende, han valgte ikke at tage den på senere, da man skulle køre. Det er ej, hold op, Simon. Det er da virkelig fint. Han holdt den ligesom ud i strakt arm, sådan af respekt for Pogacar.
2: Ah, okay.
1: Ja. Jeg behøver ikke at køre i den her på den her baggrund.
2: Han havde den så på i går, det er de cyklede.
0: Ja, de sportsfolk skal slappe af.
1: Det var sådan noget andet. I får lige den sidste sang her.

0: Ja, hvad er
1: nogen, der er blevet kaldt
2: noget forkert? Hvad er det? Ja, hvad er det? Noget, der er blevet omdøbt, måske?
1: Det ved jeg ikke. Jeg troede, jeg har siddet og set Forræder, og der Christian Kjærs kone blev ved med at kalde hende, som er transkønnet, for en ham.
0: Ja, nå. Men jeg tænker, at det kan ikke være den nyhed.
2: Det er ikke, nej.
1: Jeg ved ikke, om det var en
2: jeg
1: nyhed.
2: Tror ikke, det er
1: noget,
2: en nyhed.
1: Jeg har lagt mærke til.
2: Simon, det er simpelthen fordi, at Google Maps har for amerikanske brugere nu omdøbt...
1: Nej, stop nu!
2: Lake hey. Ontario
1: de
2: til Lake America.
0: Det
2: har de nemlig.
1: Hvor er det sygt. Det er så sygt, at Google gør det. Lad nu være.
2: Det er Donald Trump, der gerne vil have, at den skulle hedde Lake America i stedet for Lake Ontario. Så det gør den nu
1: ja,
2: på Google Maps.
1: Ja, fordi de er sure over, at Canada ikke gider indgå en latterligt dårlig aftale med dem omkring noget handel.
2: Lige præcis.
0: Ja, det er den er god nok.
2: Så, så også for dig.
0: Ja.
2: Nå?
1: Står der Lake America, må jeg se?
0: Ja. Jeg ved ikke, om det er det rigtige sted, men det står der.
2: Simon, han er rasende.
1: Det synes jeg, man er for sindssygt.
2: Vi skal ud herfra.

0: Beautiful things til din mandag morgen. Klokken nærmer sig nyhederne her, og klokken 7. Og efter det, der skal der ske noget, som jeg har glædet mig til hele weekenden.
1: Ja, altså man kan jo spørge, Kasper, har du taget ekstra tøj med i dag egentlig?
2: Ja, det har jeg faktisk.
0: Skifte tøj?
2: Okay. Ja, det har jeg.
0: Og det er ikke fordi, du skal tisse i bukserne?
2: Nej, men jeg kan godt være en lille smule bekymret for, hvad der skal til at ske.
0: Men der skal ske det, at vi skal have talt om regnvand, og vi skal have talt om måden, vi måler regnvandsmængder på. Fordi det viser sig, at det vi alle sammen en lille smule forvirret over. Det her med, hvor meget er,
2: Simon er i hvert fald
0: 10 mm, og hvor meget er 20 mm. Men jeg går med på den her.
2: Ja.
0: Så vi skal have målt, og så har vi tænkt, hvordan måler vi det bedst?
1: Ja.
0: Og det gør vi ved at hælde noget vand ud over dig, Kasper.
2: Ja. Godt.
0: Så
2: jeg finder lige gummistøvler og regnfrakke og det hele frem og ekstra tøj. Det kan I så bare holde klart, når jeg kommer op igen.
0: Alt muligt god grund til at blive hængende lige her hos os på Radio 100. Lige om lidt venter Chesney Hawks og The One and Only. Afsted med dig, Kasper.
2: Ja, tak.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
11: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hvad skal vi have til aftensmad? Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing.
1: Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
22: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
23: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
24: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han to store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder to billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rumlegård. Et år efter lanceringen af ordningen juniormesterlærer, så viser en ny opgørelse, at brugen af det her praktiske skoletilbud for 8. til 9. klasses elever svinger voldsomt mellem kommunerne, det skriver Berlingske. I næsten hver tredje kommune, der er færre end 2% af eleverne tilmeldt, mens andre kommuner slet ikke har nogen tilmeldte. Erhvervsorganisationen anklager kommunerne for at svigte, og undervisningsminister Magnus Heunicke, han truer med at gribe ind, hvis kommunerne ikke lever op til deres ansvar. KL afviser dog kritikken og peger på, at ordningen er frivillig for eleverne. Kun hver femte dansker kender Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at voksne bør styrketræne mindst 2 gange om ugen. Det viser en ny måling foretaget af Norstat for SMV Danmark ifølge TV2. SMV Danmark kritiserer de dårlige kendskabstal her og påpeger, at det altså ikke nytter noget at have gode sundhedsråd, hvis befolkningen ikke kender dem, når nu regeringen vil satse så benhårdt på forebyggelse. Og så har USA natten til i dag gennemført nye luftangreb mod iranske raketaffyringsramper på øen Larak, det skriver DR. Angrebet sker efter observationer af, at iranske styrker var i gang med at udlægge nye søminer i det strategiske Hormuzstrædet, altså blot få dage efter Donald Trump ellers erklærede strædet for minefrit. Irans revolutionsgarde har som modsvar affyret ballistiske missiler mod 2 amerikanske baser i Jordan, hvor Jordans militær så melder at have afværget 8 af dem. I går sendte NASA et nyt teleskop ud i rummet. Det hedder Nancy Grace Roman og har kostet omkring 26 milliarder kroner. Det her teleskop skal blandt andet lede efter planeter uden for vores solsystem og også undersøge mørkt stof. Det skal arbejde sammen med teleskoperne Hubble og også James Webb, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Hvor de 2 andre teleskoper kigger gennem et nøglehul, så kommer det her nye teleskop til at sparke døren ind til universet, sådan siger Nicola Fox i hvert fald, der er leder af NASAs direktorat for videnskabelige missioner. Teleskopet vil være undervejs i omkring 100 dage, før det når sin placering.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du er stået op til en skyde og regnfuld dag. Vi får byer, der breder sig fra sydvest, og de kan altså være kraftige, og flere steder er der faktisk også varslet om skybrud. Indimellem kan solen lige skinne lidt, men det er altså en dag domineret af regn, og temperaturerne de ligger på mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolgaard.
4: Klokken nærmer sig 6:04. Vi ønsker dig en rigtig, rigtig dejlig mandag morgen. Vi håber, at du husker noget regntøj i dag, og eventuelt en paraply, hvis du skal ud, for det er noget med, Simon. Det giver rigtig meget regn.
2: Ja, jeg tror, de siger op til 70 mm i dag.
4: 70 mm, det er jo helt, helt voldsomt. Og hvad laver du, Kasper?
5: Jeg tager jo regntøj på. Husk at tage regntøj på.
4: Men det der, det er jo ikke regntøj.
5: Ej, men det er fordi, du har givet mig en regnjakke, som ikke er... Den er ikke vandtæt. Så nu tager jeg lige mit eget tøj på indenunder først.
4: Min regnjakke er da vandtæt.
5: Nej, den er med knapper. Og ja. Det vil sige, at der er 3 cm hul ved hver knap.
4: Jamen, det er jo ikke, fordi du skal spules med vand det forfra.
2: Det er jo faktisk meget tæt på det, jeg skal.
5: Det er lige præcis det, jeg skal.
4: Jamen, vandet kommer jo ovenfra, Kasper.
5: Jeg tror godt, det kan finde vej igennem 3 cm åbninger hele vejen ned igennem jakken. Så nu tager jeg lige min egen med lynlås indenunder først.
4: Og så tager du den anden udenpå.
5: Ja.
4: Fordi jeg vil faktisk også sige, du kan sige meget om den regnjakke, jeg har taget med. Den er virkelig flot.
5: Den er flot.
4: Den er gul i hvert fald. Den er pivende gul. Ja. Det er en, man kan nemlig se den udenfor, når man kører rundt i gråvejr. Ikke? Og det er rigtig smart. Så du skal have hældt noget vand over dig, Kasper, fordi vi skal have fundet ud af det der med, hvordan man måler regnvand.
2: Ja, jeg har været lidt forvirret over det. Nu afklarer vi det en gang for alle. Hvad betyder det der 1 mm, 2 mm, whatever?
4: Ja, lige præcis. Så det er godt, du ifører dig noget tøj. Inden klokken bliver 8, der skal vi også have en omgang op på hovedet. Vi
2: ja, tak.
4: Har 30 liter brændstof, som vi forhåbentlig skal få uddelt sammen med Ingo. Så håber jeg, at du er blevet tør til den tid, Kasper.
5: Ja, det håber jeg også.
4: Så alt muligt god grund til at blive hængende her i morgenshowet med Kasper, Simon og Anne. Hjertelig velkommen til.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: glad for det.
1: 7:08 er klokken. Det viser sig, at vi alle tre her på morgenshowet går og er en lille smule forvirret over målenheder for regn. Undskyld, jeg tager mig lige sammen. Det er fordi, at jeg kan ikke se dine øjne, Kasper.
2: Jeg kan da heller ikke se jeres.
1: Du har pakket dig totalt ind.
2: Ja.
1: Og det er fordi, lige om lidt, der skal du ned og have noget vand hældt ud over dig. Så det glæder vi os meget til. Men inden det, så skal vi måske lige forklare, hvorfor vi gør det her. Også for dig, Kasper.
2: Ja, for mig helst.
1: Du vil også meget gerne vide det. Og det er fordi, det godt kan være lidt forvirrende, det der med, hvor meget er meget regn egentlig, og hvor lidt er lidt regn.
3: Jeg ved ikke, om de gjorde det mere.
1: Ja, det er Lars Lykke her.
3: Bare, nu har jeg læst vejrudsigter op i et lille års tid, ikke?
1: Jo.
3: Og det er bare gået op for mig, at jeg ved ikke, hvad i morgen kommer der 10 mm regn. Altså, hvad betyder det? Hvad 10 mm? Det er sådan lidt underligt for mig.
1: Det er ligesom folk med en regnmåler, der kommer ind i stuen bagefter og siger, hold da op, det har regnet 8 mm.
3: Jamen,
1: så kan jeg aldrig rigtig finde ud af, skal jeg reagere på, er det meget? Eller hold da op, det er meget? Eller, nå, det var da ikke så meget.
3: Og jeg kan da godt høre, når de siger, i weekenden, der sagde de jo 50 mm. Og nu siger de så 70 mm i dag. Og jeg kan da godt høre, at 70 er et stort tal.
2: Men det er fordi, når man snakker om væske, så plejer det at være milliliter. Altså når jeg ser en opskrift for eksempel, ikke?
1: Ja.
2: Så tager du 3 et eller andet deciliter.
3: Ja, det er rigtig millimeter. Det er jo ikke, nej, du har fuldstændig ret, ja. Kasper. Det er der, det går galt.
2: Det er der, det går galt.
1: Hvorfor? Og jeg kigger på dig, Peter Tanef. Hvorfor regner vi det ikke i fod? Det har regnet 2 fod. Man siger, okay, så hvis 2 fod, så betyder det, at det
3: er...
1: Jamen, så betyder det, at det er over mine fødder. Altså 2 fod, så er det 2 fødder stablet på hinanden. Så er jeg vant til anklerne.
3: Nej, så er det da ikke en fod, så er det en ankelshøjde. Du kan godt høre, det, ikke? Den
1: er dummere, hvis det har regnet 1 fod, så betyder det, at hele min fod er i vand. Det kan man da forstå.
2: Jamen,
1: så er der vandpytter.
3: Sindssyg form for...
2: Der kan jeg mærke, at vi har brug for noget andet end det forslag.
3: Men det er derfor, jeg bare tænkte, at det ville være en god idé, ligesom at få en form for rapport, fordi man har brug for noget følelse omkring det. Det synes jeg tit, det er med vejr. Så det, jeg havde tænkt, det var, at vi skulle hælde noget vand ud på Kasper.
2: Ja.
1: Det tænker jeg også.
3: Fordi jeg har været inde og undersøge det. Det kunne man jo have gjort fra start, kan man sige. Men det er sjovt på den her måde. Det viser sig, at hvis det regner 1 millimeter regn, ja. Altså de siger, der kommer 1 millimeter,
1: ja.
3: Så betyder det, at der kommer 1 liter vand på 1 kvadratmeter.
1: Sådan. Så 1 millimeter er 1 liter vand på 1 kvadratmeter.
3: Yes.
2: Så hvor meget vand skal jeg hælde ud over med her?
3: Jamen, jeg tænker, vi skal prøve nogle forskellige, for nu sagde de, 50, der har faldet 50 millimeter her i weekenden, ikke?
2: Ja.
1: Det er så 50 liter vand.
3: Yes, på 1 kvadratmeter.
2: Jeg skal 50 liter vand hælde ud over mig?
3: Ja, men jeg tænker, vi starter med 1 millimeter, så du ligesom kan sige til folk her i radioen, sige, det føles sådan her. Og så tænker vi måske kan tage en mellemstation på 10 millimeter regn. Det synes jeg, det er en meget sådan gængs hverdagsregn i Danmark. Og så slutter vi af på 50 millimeteren.
1: Okay. Er det ikke en god idé, Kasper?
2: Jo, det er en skide god idé.
1: Det er rigtig godt.
2: Ja.
1: Så ved du, nu går du ned dernede, fordi vores gode praktikant Andrea, hun har lovet at hjælpe. Der står nogle spande og noget vand, og du har masser af regntøj på.
3: Jeg har også markeret en kvadratmeter, du skal stå ind i. Det er helt perfekt.
1: Sådan, og så okay. Får vi lige testet her, og så ringer vi til dig, Kasper. Ikke?
2: Okay.
1: Og så kan vi lige få en live reportage fra antal millimeter vand,
2: ja.
1: Du skal have hældt ud over dig.
2: Jo, tak.
1: Er det en fed idé?
2: Det er en fed idé.
1: Er alle klar?
3: Yes!
1: Det bliver pisse sjovt.
3: Woo!
1: Det her, det er Nora Karen med Stick Season. Afsted, Kasper.

0: Nordkorn. Mel Stick Season. Det her, det er noget af det bedste, jeg nogensinde har set, Simon.
1: Vi er kigger, hyggeligt?
0: Vi kigger ud af vinduet i vores lille studie, og nede på brostenene hernede, der står vores gode kollega og ven, Kasper. Hej, Kasper.
2: Ja, ven er jeg lidt i tvivl om det stadigvæk.
1: Du ved, eller? Dem man tugter, elsker man.
0: Ja. Men Kasper, det her, du tager en for holdet. Vi kan kalde det en form for public service.
1: Ja, grundforskning vil jeg måske næsten svinge mig op til at kalde det.
0: Fordi vi skal have fundet ud af, hvor meget regn de forskellige antal millimeter egentlig svarer til. Fordi vi har fundet ud af, at der er jo ingen, der forstår det der millimeter måleenhedschavs, når det handler om regnvejr.
1: Det er i hvert fald svært helt at forholde sig til, når de siger, at der falder 4 millimeter i weekenden. Er det meget? Er det lidt? Skal jeg tage til havemøblerne ind? Hvor står vi henne? Og i den her weekend faldt der altså 50 millimeter regn, og jeg har været lidt i tvivl om, hvad betyder det?
0: Ja.
1: Så jeg har været inde og undersøge det, og nu kan jeg jo så fortælle, hvad det er, at 1 millimeter regn svarer til, at der falder 1 liter vand på 1 kvadratmeter. Og så var det jo tænkt, det siger mig stadigvæk ikke så meget, så Kasper, det der skal ske nu, det er, at vi kommer til at prøve lidt forskellige millimeter af på dig, og så tænker jeg, så kan du ligesom fortælle, dig, der lytter med, hvordan føles det? Og så kan man ligesom tage den med sig til næste gang. For eksempel har de sagt 70 millimeter i dag. Så jeg har bedt vores søde praktikant Andrea, hun har nu taget 1 liter med, altså det, der svarer til 1 millimeter regn.
2: Ja.
1: Og så har vi også 10 millimeter regn med, altså 10 liter vand. Og så slutter vi selvfølgelig af med 50 millimeter, altså 50 liter vand.
0: Yes, på den lille kvadratmeter, du står på. Ja.
2: Jeg kan se, Andrea står på en stige med 1 liter vand, og så kan jeg se 5 murspande. Så det er det, jeg kan glæde mig til.
1: Yes.
0: Lige præcis. Yes. Skal vi starte?
1: Jeg synes, skal vi kaste os ud i det?
0: Med 1 millimeter vand?
1: Ja, så her kommer altså 1 millimeter regn svarende til 1 liter vand på 1 kvadratmeter.
0: Sådan.
2: Det er godt, vi kører.
1: Ja, vi kører.
2: Yes. Okay.
1: Det larmede ikke engang så meget. Man hørte lige et lille pjask heroppe. Hvordan føles det, Kasper?
2: Jamen, det føles som om en sky lige har lagt et lille skybrud lige over mig.
1: Okay,
2: ja. Nu er der vådt omkring mig, men jeg blev ikke våd.
1: Nej, jeg kan ikke se, at vores praktikant Andrea er blevet lidt våd. Det bliver spændende, hun skal hælde 50 liter over med. Nu tager vi altså lige den næste. Og her der er det jo så, som jeg forstår det, blevet. Det er jo lidt mere hverdagsdansk regn. Vi skal op til en 10 mm regn,
2: som jo er et...
0: Det er 10 liter.
1: Så
2: er
1: hvis...
2: det nu?
1: Ja, så heldig nu.
2: Okay, så kom næste spand.
1: Nej, det kommer til at fylde ind i vores praktikant.
2: Nej.
1: Jeg er meget imponeret, om man ikke kan... men hvordan føles det, Kasper?
2: Ja, det føles vådt på min venstre arm, fordi at paraplyen ikke kan klare af vand, der kommer.
1: God, okay, men hvordan var din oplevelse af det, tænker? Er det meget vådt, tænker du, eller hvor er vi henne på 10 mm'eren?
2: Ja, hvis man... Det vil jeg sige, det er meget vådt. Der vil jeg sige, der skal man lige have en lille regnponcho på, hvis man er ude at cykle.
1: Okay, hvorfor? Jeg kan se, at vores praktikant står og griner. Er hun klar nu? Altså, Anne har været meget tvivl om, hvorvidt vores praktikant Andrea, der i øvrigt er tidligere elitesvømmer, var stærk nok til at løfte de her meget store murespande over dit hoved, Kasper. Kan hun det?
2: Ja, det kan hun sagtens.
0: Okay.
2: Skal vi have mere vand nu?
1: Ja, nu kom. Det er jo sådan en store skylle.
0: Det er det, vi laver, Kasper.
2: Okay,
0: det er
2: en store skylle. Det kommer nu.
1: Nej, der kommer den første. Skynd dig, Andrea. Sig lige til, hun skal skynde sig at tage den næste, for det er jo ligesom på én gang.
0: Det er skybrud, Andrea.
2: Altså, Andrea, hun bliver mere våd, end jeg gør.
1: Ja,
2: jeg
1: kan nu skynde dig,
0: Andrea. Det skulle have haft regntøjet på.
1: Du beskriver lige imens, Kasper. Du er Peter Tanef, der står ved målen, mens vandet skyller ind over. Hvordan er det?
2: Det er fuldstændig vanvittigt. Nej. Kom ind for alle sammen.
1: Du mangler lige to spande. Nej, Andrea. Nej, hun er helt våd nu, vores praktikant. Hvem har sat det her op? Hun mangler to spande. Kom nu.
2: Det styrter ned. På grad og voldgrav.
0: Forsikre
2: jeres kælder.
0: Men det er vigtigt.
1: Og så er der den sidste spand.
0: Holder tøjet og paraplyen og sådan noget, Kasper?
2: Jeg har det fint. Nå, Andrea er blevet våd.
1: Ja, okay. Prøv at vende i, Andrea. Nu hælder hun lige en sidste spand. Og Kasper, kan du så ikke lige spørge hende, hvordan hun synes, de har...
2: Hold op.
1: Nu er du ved at vælte også dernede. Prøv lige at spørge vores praktikant Andrea, hvordan hun synes, de 50 mm var.
2: I får lige Andrea. Ja. Andrea, vil du lige fortælle om oplevelsen?
1: Hej, Andrea.
3: Hej.
1: Det var jo dig, der var så god at hælde vandet, men det lignede lidt, at du måske fik mere vand. Hvis du lige skulle sige til lytteren, der sidder lige nu, hvordan opleves 50 mm regn, altså 50 liter på 1 kvadratmeter?
3: Forfærdeligt. Det sidder forfærdeligt. Tag regntøj på. Jeg har ikke skiftet bukser med.
0: Det gik ikke helt, som vi havde håbet
1: på det
0: her. Synes,
1: det gik perfekt.
0: Ja. Der kommer en sjov video senere. Hold øje med vores Instagram, radio100.dk. Andrea og Kasper, kom op og få noget tørt tøj på. I hvert fald Kasper.
3: Min sko, de er sopper.

0: Velkommen tilbage, Kasper Porsdal.
1: Jo, tak.
0: Nå, så var den ikke så dårlig, den gule regnjakke alligevel med knapperne, hva'?
1: Jeg vil faktisk sige, jeg tror måske, det er den paraply, der redder mig. Og til gengæld straffer vores praktikant fuldstændig.
0: Hvorfor har vi ikke tænkt på vores praktikant, Andrea, her?
2: Jamen, jeg synes jo faktisk, på en eller anden måde, så viser det jo bare, altså, at det er godt at have regntøj på. Ja. Altså, Andrea viser jo faktisk...
0: Hvad kan vi lære af det her?
2: At stå i 50 mm regn uden regntøj, ja. Det er rigtig dumt, fordi altså, vores praktikant Andrea er gennemblødt
0: nu. Ja, og du er egentlig okay tør, Kasper?
1: Ja, fuldstændig tør. Jeg er lidt våd på min venstre hånd, det er lidt irriterende, men ellers så er det fint.
0: Ja, jeg tror, at vores praktikant, jamen, hun har drivet ud.
1: Hun har forladt studiet.
0: Ja, hun er simpelthen gået ud af studiet. Ja. Perfekt. Du kan nu tage overtøjet af, Kasper, fordi lige om lidt, så skal vi i gang med vores op på hovedet-quiz. Mm-hmm. Vi har 30 liter brændstof til Ingo, som vi håber at kunne få uddelt den her dejlige mandag morgen. Du får lov til at stille et enkelt spørgsmål til dagens hovedperson, altså den hovedperson, vi sætter op på hovedet dig, og som du skal finde frem til sammen med dig, der lytter med. Mm-hmm. Og det gør du altså lige om lidt. Eller først skal vi høre Charles og Eddie. De venter med Would I Lie to You. Godmorgen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
3: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
2: Møder og mails, fakturer.
3: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
2: Nå, hvad skal jeg så have?
3: Kom lige med.
4: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
10: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser.
1: Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhoblommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
16: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
20: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
21: Du kan stå op til en skyde og regnfuld dag. Vi får byer, der breder sig fra sydvest, og de kan altså være kraftige, og flere steder er der faktisk også varslet om skybrud. Indimellem kan solen lige skinne lidt, men det er altså en dag domineret af regn, og temperaturerne de ligger på mellem 16 og 20 grader.
22: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Det er mandag morgen, og det betyder, at vi, når klokken bliver 8, får besøg af denne uges komiker. Og i den her uge er det Hattie Kakush.
1: Det bliver altså hyggeligt. Hattie er jo på sin første one-man-show-tur alene. Han har jo lavet en masse ting sammen med en masse andre.
0: Men Han har lavet Tinka.
1: Og
0: mange andre gode ting
1: også. Adam og Nora. Men nu står han altså alene på scenen.
0: Lige præcis. Mm. Og nu er det dig, der har mulighed for at vinde 30 liter brændstof. Alt du skal gøre, det er at gætte, hvilken kendt aktuel person, som Simon og jeg har placeret på Kaspers hoved i dag. Du ved det heller ikke, Kasper.
1: Nej.
0: Og derfor får du lov til at stille nogle spørgsmål, så du sammen med dig, der lytter med, lige kan finde frem til, hvem Søren det kan være. Du får lov til at stille et spørgsmål nu.
1: Ja.
0: Og så kan du lige tykke på det, mens vi hører Benjamin Hav, ikke?
1: Er jeg typen, der sender sjove Instagram-videoer til mine venner eller veninder?
2: Ja, men jeg tror måske mere, det er Facebook-videoer.
1: Det er Facebook. Så vi er lidt... Jamen,
2: det ved jeg ikke. Tænker du, tror du, hun...
0: Nej, jeg tror faktisk godt, hun kunne.
2: Ja, det tror
0: nu
2: jeg
0: siger vi hun.
1: Nå.
2: For du er nemlig en dame i dag, Kasper.
1: Mm-hmm. Okay.
2: En dansk dame.
1: Ja. Så bliver der sendt nogle videoer rundt. Det gør der.
0: Det gør der. Jeg tror også,

0: op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
1: Jeg krydser fingre og tæer og hvad jeg ellers har, for at vi den her morgen får uddelt 30 liter brændstof til Ingo. Det eneste, du skal gøre, det er at gætte, hvilken kendt aktuel person, der er oppe på Kaspers hoved. Så skal du skynde dig at ringe 70 333 100, når vi har et bud. Vi har 2 minutter til at finde frem til den rigtige person.
2: Ja, vi har fået nogle små ledtråde.
1: Ja, vi har så.
2: Jeg er en kvinde, og jeg er fra Danmark. Mm-hmm. Og jeg er typen, der godt kan finde på at sende sjove videoer til mine veninder. Ja. Men ikke på TikTok, men Facebook og Instagram.
1: Ja, jeg tror simpelthen ikke, hun er på TikTok.
3: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej. Jeg tror, hun ville blive populær derinde.
3: Det kunne jeg også godt forestille mig.
1: Okay, så du stiller spørgsmål, Kasper. Yes. Simon og jeg besvarer. Og der lytter med, du skal ringe 70 333 100 med det samme. Du har et bud på, hvem der er oppe på Kaspers hoved. Så har du altså mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo. De 2 minutter, de starter nu.
2: Jeg er nødt til at starte med det her. Er jeg over 40?
3: Ja.
2: Ja, selvfølgelig er det. Bruger jeg en vapor?
3: Nej, det tror jeg ikke.
2: Nej,
3: det
2: gør du ikke. Kører jeg over grænsen for at købe billig slik?
3: Ja, det kunne du måske. Der er et eller andet ved. Der er en vibe, det kunne du godt finde på, tror jeg.
1: Ja, det tænker jeg faktisk også godt.
2: Er det mig, der går sidst hjem fra en fest?
3: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, jeg tror, du kunne være festlig, men jeg tror ikke, du tillader dig det.
3: Nej.
1: Vi tager din telefon her.
2: Okay.
1: Der er mange, der har bud.
3: Nå.
1: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Hej, Vita.
3: Hej, Vita.
1: Hvem
4: jeg
1: er oven på Kasper?
4: Birte
1: Kjær.
3: Hold kæft, det er et godt bud, Vita.
1: Det er desværre ikke Birte Kjær, Vita.
3: Men ring lige igen, Vita, mest fordi dit navn er fantastisk. Det vil vi gerne sige i radioen efter.
4: Tak for et godt show.
1: Tak. Hej, god dag.
4: Lige måde. Hej.
2: Bestiller jeg takeaway mere end 2 gange om ugen?
3: Nej, det gør du ikke.
1: Nej, det gør du ikke.
2: Nej, har jeg et hæklesæt i tasken?
1: Nej, det gør jeg ikke.
2: Har jeg en travl kalender?
1: Ja, det må du have.
3: Ja, det
1: må
3: jeg.
1: Du have. Jeg tager lige en telefon mere.
3: Ja. Jamen, privat kalender, generelt er din kalender travl, ja.
2: Okay.
1: Hej, vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Det er Michelle.
3: Hej, Michelle.
1: Hvem er oven på Kaspers hoved?
5: Gita Nørby.

0: Desværre heller ikke Gita Nørby.
1: Ah, ærgerligt.
0: Det havde også været dejligt. Hun er en dejlig dame. Kan du have dig en dejlig dag, Michelle?
1: Lige måde, tak.
0: Hej.
2: Er jeg over 50?
3: Nej.
2: Okay, så mellem 40 og 50.
3: Yes.
2: Har jeg en aktiv livsstil?
3: Det må man sige.
0: Ja, meget aktiv livsstil.
3: Det er lidt for aktiv.
2: Men er jeg atlet?
3: Ja, det er du vel teknisk set, ja.
0: Ja, det vil jeg gerne.
2: Teknisk set.
0: Det vil jeg gerne sige.
3: Jamen, det er du vel. Det er du.
0: Og
3: du
0: der, var en, der lagde på der.
3: Åh, det er okay.
0: Vi er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Ja, det er Charlotte.
3: Hej Charlotte.
0: Hej Charlotte. Hvem er på Kaspers
4: hold? Jeg gætter på Stine Rix.
3: Sådan, Charlotte.
2: Stine Rix.
3: Ja, tak.
2: Okay.
4: Ja.
3: Tillykke.
0: Ikke Birte Kjær eller Gita Nørby, men Stine Rix selvfølgelig.
4: Ja.
0: Godt gættet.
4: Ja.
3: Har du fulgt med, Charlotte, i hvorfor vi måske kunne have sat Stine Rix op på hovedet Kasper i dag?
4: Altså, det er jo, fordi hun har løbet næsten 1300 kilometer på 10 dage, eller sådan.
3: Ja, hvor langt er det længste, du nogensinde har løbet, Charlotte?
4: Det er ikke mange meter. Jeg er ikke nogen god løber.
3: Nej, men jeg forstår
4: det heller ikke. Helt vanvittigt.
3: Og så 10 dage træk.
4: Ja. Ja, det er helt tørt.
0: Det er. Og ved du hvad, der foretrækker vi andre at køre bil, ikke også, Charlotte?
4: Jo, det er helt sikkert.
0: Perfekt. Så derfor har du vundet 30 liter brændstof til Ingo. Kæmpestort tillykke med det.
4: Ja, tak skal du have. Det er godt nok lækkert.
0: Ja, og så skal du have dig en fortsat dejlig mand. Tusind tak, fordi du ringede ind.
4: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Hej igen.
4: Hej.
3: Kunne hun ikke godt blive stor på TikTok, tror du?
2: Jo, Stine Rix.
3: Ja.
2: Jo. Altså, lige før jeg skal tjekke, om hun har en profil. Det kunne
3: det
2: hun
3: godt have.
0: Ja, det kunne hun faktisk godt.
5: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Denne uges komiker, det er Hadi Kakush, og der går jamen, et lille kvarter, før han er hos os her i studiet. Jeg glæder mig mega meget, fordi den mands CV er jo så gigantisk langt.
1: Ja, det må man sige. Det gik stærkt meget hurtigt. Jeg tror, man kan huske ham fra Adam og Noah.
0: Og det var de der to, der gik rundt i en by, og så sagde de, hvad sker der, dansker?
1: Ja, præcis.
0: Og så var det Joel, der sagde, njø.
1: Ja.
2: Ja. Det er også en fantastisk tid, at man, altså, det er et tidspunkt, hvor man bare går rundt og filmer noget på YouTube, og så tror alle også, det er rigtigt, fordi der var der mange, inklusive mig selv, som var lidt i tvivl i starten. Mm-hmm. Er det skuespillere? Er det bare nogle sjove typer? Hvad er det?
1: Ja, det tror jeg måske mange stadigvæk er. Ja. Så har de jo så lavet kæmpe store shows og fyldt Royal Arena flere gange. Men nu er han jo så alene på benene, og det er der, jeg glæder mig også til at tale med ham i dag, for så kan vi lære ham lidt bedre at kende, og jeg tror, at hele Danmark skal lære Hadi bedre at kende som den, han rigtigt er, og ikke bag den karakter, der hedder Noah.
0: Ja, helt bestemt. Mm. Og han har jo også lavet, det var ham, der fik Natholdet efter Anders Breinholt.
1: Ja.
0: Hvor han også bare, jamen han ser altid knivskarp ud.
1: Jamen han, han er
2: flot
1: mand.
2: Det synes du siger det rigtigt. Han er flot mand. Han ligner også en, der bruger altså creme på sine kinder. En af den der slags mandlige fugtighedscremer, som bare gør, han skinner.
1: Ja, og så skægget, det er meget, meget, meget skarpt.
2: At det står helt kniv.
1: Ja.
0: Og han står det helt kniv.
2: Det ved jeg ikke, noget, jeg lige fandt på, men jeg synes, det lyder sejt. Han er også lidt G. Jeg tror, det er sådan,
1: han vil sige. Er det ikke det, de synger i Minds? Er det ikke
0: ung kniv?
1: Ung kniv, ja, er det ikke, betyder det ikke, at man er ung og skarp?
0: Den er jo skrevet til Hadi. Nej, i hvert fald. Hadi Kakush er denne uges komiker. Han gæster os her, når klokken bliver 8. Det her, det er til gengæld Christoffer med Ringer om natten.

0: Christoffer. Du kan godt huske de der Spotify Wrapped lister, der kommer i slutningen af året.
1: Ja.
0: Jeg tror ham her, han er på min.
1: Jeg tror det.
0: Christoffer, jeg har virkelig hørt det her nummer meget. Jeg synes,
1: det er
0: fuldstændig genialt. En, der også er genial. Whoop, whoop.
1: Ja, tak skal du have. Men jeg vil gerne præsentere Henrik Hus, som kommer lige om lidt. Tak for de rosende ord. Han er også en genial type.
0: Jamen, det er han virkelig. Henrik Hus, denne uges komiker, han gæster os om et ganske kort øjeblik. Du skal blive her, også for Bastille, der venter med Pompeji.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert.
5: god kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
21: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december. Og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. I dag der samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, han mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han deltager også på det her møde. Han forstår frustrationen, men han holder altså fast i, at landbruget skal levere den her kvælstofreduktion, som er aftalt. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år der er der registreret lidt over 6.000 hjemløse herhjemme. Det viser en ny optælling fra forskningscenteret VIVE. Udviklingen er utrolig nedslående, sådan lyder det i hvert fald fra socialminister Monica Rubin fra Moderaterne i en pressemeddelelse. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt nu. Ifølge ministeren så bliver man nu nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billigere boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig. Det oprindelige Twitter er nu genopstået under navnet Twitter.now i sådan en tidlig testversion, der er skabt af initiativet Operation Bluebird. Det her projekt, der ledes af tidligere folk bag platformen, bruger stadig den ikoniske blå fugl og har også til formål at erstatte algoritmestyret støj med et AI-baseret faktatjek og også tillidssignaler. Elon Musks X-Corp har dog allerede lagt sag an mod det her hold for varemærketeori, og det er altså endnu uvist, om det nye medie overhovedet må beholde navnet. Og apropos de sociale medier, så bliver vi her lige, fordi en ny generation af unge, højreorienterede kvinder, som for eksempel den 18-årige Rigmor Kessner, forsøger netop at ryste Dansk Folkepartis traditionelle sådan fadøls- og gråhårede image af sig herinde, det skriver DR. Med opslag om remigration og stram udlændingepolitik på Instagram, så opnår de stor rækkevidde ved at koble værdipolitik med ligestilling. Selvom forskere påpeger, at DF fortsat har svært ved at vinde de unge kvindelige vælgere, så nyder partiet i øjeblikket stor vælgerfremgang i den brede befolkning.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag der pisser vejret på, at det teknisk set stadig er sommer. Det bliver i hvert fald en dag fyldt med skyer og regn, der altså breder sig fra sydvest. Flere steder kan det også være rigtig kraftigt, og endda lokalt kan der komme skybrud. Temperaturen i dag de ligger mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Det er mandag morgen. Klokken den er blevet lidt over 8. Og her i studiet kan vi nu byde velkommen til denne uges komiker, en vi har glædet os meget til at byde velkommen til, nemlig dig, Hadi Kakush. Godmorgen.
4: Godmorgen allesammen. Godmorgen. Det er dejligt at være her.
5: Velkommen til. Stor fornøjelse, at du har lyst til at kigge forbi. Vi vil rigtig gerne starte med lidt roster.
4: Ja.
5: Første ting er, at du er en meget, meget nem gæst. Du tager selv drikkevarer med.
4: Ja.
5: Det er altid dejligt. Og så har vi talt meget om på redaktionen, at du altid ser så skarp ud. Og, ja. Og det er vi så glade for at se, at det gør du også den her morgen.
6: Det gør jeg også. Nå, der er jo kamera på, men jeg tænkte, send når jeg laver radios. det er ikke mig, der skal roste. Det er min barber, der skal roste. Det er John.
5: Ja, men så roste ham, fordi du ser godt nok skarp ud.
6: Ja. Tak, mange
3: og
6: tak.
3: Det er dejligt, du er her, Hattie. Vi har dig på besøg hele vejen frem til klokken 9, og vi skal nå masser af dejlige ting. Vi har en omgang overvurderet, undervurderet. Vi har ChatGPT Facts. Vi skal tale om det der med, at du nu for første gang i karrieren vel sådan, står ret meget alene på scenen, ja, med dit show, og selvfølgelig også høre 100% god musik. Det her, det er One Republic med Stop and Stern. Godmorgen og velkommen til morgenshowet med Kasper, Anne og Simon, og også Hadi Kakush.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: til din mandag morgen. Fik du her One Republic med Stop and Stare. Vi er morgenshowet på Radio 100 med Hadi Kakush i studiet. Godmorgen igen, Hadi.
1: Godmorgen, venner. Godmorgen.
2: Det er altså en stor fornøjelse. Du, hvis man bare lige skal oprise, så folk er med på, hvem er Hadi egentlig, så tror jeg, de fleste er ret godt klar over det. Du er jo nok allermest kendt fra Adam & Noah.
1: Ja.
2: Har også været vært på natholdet. Du har vundet stormester, men nu står du altså alene på scenen med dit...
1: Og skier. Næsten skier.
3: Jeg skulle sige, at du ikke tænker, jeg tror, at hvis du virkelig skal ramme bredt,
1: så rammer du.
2: Ja. Jamen, og det er, sorry.
1: Så rammer du alle segmenter fra 6 års alder, når helt op.
2: Den skal selvfølgelig også med. Ja. Der er jo så mange ting, man kunne nævne. Men nu står du altså alene på scenen med den nyeste show. Næsten helt normalt.
1: Ja.
2: Og har repremiere, kan man måske godt sige, om en lille måneds tid. Ja. Du har været sted på din forårsturné, efterårsturné. Vi skal tale meget mere om det der med at stå alene på scenen. Men vi skal lære dig bedre at kende.
1: Okay.
2: Vi skal have nogle ChatGPT-facts,
0: yes,
2: som jeg har fundet. Skal jeg løfte slået for en af dem?
0: Gør lige det, fordi det er jo sådan med ChatGPT, Hadi, at det er ikke altid super troværdigt, det den smider ud. Nogle gange kan den godt finde på at digte lidt, så vi skal lige have be- eller afkræftet, om de facts, ChatGPT er kommet med, om dig er rigtige. Kom lige med det første, så kan du tykke på, mens vi hører noget musik, Hadi, om det passer eller om det ikke passer.
2: En lille teaser kunne være, at det ikke bare er en komiker, vi har i studiet, det er måske også en rapper.
0: Okay.
3: Ja.
0: Det vil jeg gerne høre svaret på. Allerførst Miles Smith med... Det synes du også er spændende. Miles Smith med Nice to Meet You.

0: so nice.
1: Med Nice to meet you.
2: Vi skal have en omgang i ChatGPT-facts, og det gør vi altså hver uge. Så spørger jeg lige ChatGPT, kan du komme med nogle fun facts om ugens komiker?
3: Ja.
2: Noget af det er, det er faktisk meget lidt af det, der er fun, men, men noget af det er facts faktisk. Men vi skal prøve at høre, om den har fanget noget om dig. Den siger her, at Hattie har været med i rapgruppen Legix, og har også arbejdet med musicals før og ved siden af sin skuespilkarriere.
3: Ja.
2: Ja?
3: Ja. Der er nogle ting, man gør i livet. Internettet glemmer aldrig. Og der er nogle ting, der bare forfølger en resten af ens liv. Det var ikke en rapgruppe, det var en duo. Jeg rappede den anden sang. Ja. Så ja, jeg er gammel rapper, og jeg rapper. Ja. Altså, jeg kan det jo stadigvæk. Men ja. Nu er det sådan til husbehov nu, der jeg har ikke sådan behov for at udgive.
2: Hvor gamle var I?
3: Musik. For unge. Til at tage kloge beslutninger. Nej, hvad? Nej, vi var, jeg kan ikke huske, 20 år gamle. Altså, okay. 18 år, da vi startede, og så stoppede det.
1: Og med hvilke tekster?
3: Egne tekster.
1: Egne tekster?
3: Ja, altså vi startede med at rap Tupac, selvfølgelig.
1: Yes.
3: Omvendt bandana, hele muligheden, halvbal og sådan noget.
4: Men bandanaen også? Okay, sindssygt nok.
3: Ja, ja, bro. Det hele. Det var det hele. Jeg har engang været i, på gymnasiet, hvad havde vi sådan en fest, hvor vi havde sådan en udklædningsfest, og var udklædt som Tupac. Så jeg kan huske, at jeg sad i bussen på vej til Fredericia og skrev tatoveringer på min brystkasse. Lille bitte 17-årige brystkasse. Okay, det er sjovt. Nå, men ja, egne tekster, og vi fik nogen til at producere det, og klarede det okay.
2: Mm?
3: Men jeg vil ikke lave noget sådan noget musik i dag.
2: Nej, okay.
3: Lad mig sige det sådan.
2: Jamen, så det passer faktisk.
3: Ja.
2: Så skriver den her, og jeg ved ikke, om I har arbejdet sammen med Universal Music, men der skriver her, at Universal troede, at de skulle møde to unge, utilpassede indvandrerdrenge, men de blev mødt af to voksne skuespillere og forretningsmænd, der begyndte at tale strategi.
3: Ja, ja. Det er rigtigt. Det var jeg kan ikke huske, om det er Universal. Jeg tror, det var Universal. Det er så her i Danmark, det er mig og Joel, ja. Og særligt på grund af ham, fordi han var så jæger og var sådan rimelig bagud, lad os bare sige det sådan. Og de troede ikke, vi var karakterer. De troede, vi var... Altså Adam og Nora, at jeg vil komme ud, hvad sker der i universet, hvad så bro? Og, sådan,
2: ja.
3: Og så møder de to mænd, der er sådan velovervejet og,
2: ja.
3: Og gerne vil lave god forretning og sådan
2: noget. Ja, ja, ja.
3: Og de var helt i chok. De var helt i chok over det.
2: Ej, hvor sejt.
3: Ja.
2: Så det passer også, den er ret god.
3: Ja.
2: Den sidste er, at Hattie var bange for når sorgen i The Julekalender, da han så den som barn.
3: Altså, nu føler jeg lidt, at jeg bliver sat ud. Var alle ikke bange for fucking den,
4: jo,
3: der sår?
4: Jo, jeg synes faktisk, han var ret nøjeren, det er jeg skulle sige. Specielt, han forvandlede sig.
3: Ja, klart.
1: De der hugtænder,
3: de der sorte briller og sådan.
2: Ja, det er faktisk rigtigt. Jamen, det var heller ikke for at kalde dig en kylling.
4: Men hvad sagde du også?
2: Jeg er stadig bange.
4: Du sagde, at de var Randers. Er det der, du er fra?
3: Nej, jeg er fra Børkop.
4: Nå, Børkop.
3: Men Fredericia og Vejle.
4: Ja, okay, men du er Jylland, så er det jo klart. Så der er noget ekstra også københavneren, som I bare ikke kan lide jo.
3: Nå, det er... Jamen, nej, ja,
4: det er jo det, når sådan...
3: Bro, jeg var 7 år gammel. Jeg fangede sgu ikke, hvad for en dialekt eller noget. Jeg tænkte bare, okay, jeg kan endelig forstå dansk. Jeg kan være med på det her.

0: Dodo and the Dodos til din mandag morgen med Sømand af Verden. Vi er morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet, og også med denne uges komiker, Hattie Kakush. Godmorgen, Hattie.
1: Godmorgen, alle sammen.
0: Tænk, at folk tror, at Adam og Nora er rigtige karakterer. Det synes jeg er ret vildt, faktisk.
1: Vi var selv skyldige i det, fordi vi holdt det sådan der. Vi prøvede sådan at kun være karaktererne.
0: Og Adam og Nora er jo bare noget af det, du har på dit efterhånden ret lange CV. Og når man kigger på det, Hattie, så handler meget om det, om at du faktisk har været sammen med andre. Det er mange samarbejder, du har haft. Men nu er du jo som noget ret nyt på turné med dit eget show for første gang. Og vi skal høre, hvordan det er at stå alene på scenen, kontra det der med at samarbejde tæt sammen med andre. Det gør vi om et øjeblik. Allerførst skal vi her Lene Marlin med Sitting Down Here.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Har du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
20: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
23: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
24: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
25: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
27: I dag der pisser vejret på, at det teknisk set stadig er sommer. Det bliver i hvert fald en dag fyldt med skyer og regn, der altså breder sig fra sydvest. Flere steder kan det også være rigtig kraftigt, og endda lokalt kan der komme skybrud. Temperaturen i dag de ligger mellem 16 og 20 grader.
28: Godmorgen.

0: Sitting Down Here fik du lige her på Radio 100. Og en dejlig, dejlig mandag morgen, hvor vi har besøg af denne uges komiker, nemlig Hadi Gagush.
1: Ja, og Hadi, altså vil sige, vi står tre her i studiet. Og jeg tror også, de fleste, der sidder derude og går på arbejde og sådan noget, er vant til, at man har et team måske, eller en lille gruppe. Man er studiegruppe, der skriver studie. Man kan sige, alt det, du har lavet, har jo også, så har det været sammen med andre, eller der har været et hold omkring dig, eller sådan noget. Nu er du så ude på din første soloturné. Med et soloshow, Kasper, jeg ved godt, du har selvfølgelig også været med. Jeg vil bare sige stor respekt for det med at gøre det alene, for det er jo noget andet. Og jeg tænker, det er jo ikke, fordi folk ikke nødvendigvis ved, hvem du er, men det må alligevel... Altså, er der sådan et eller andet tidspunkt, hvor du har lagt mærke til, okay, her, det er fandme lidt anderledes angstprovokerende at skulle op helt alene og bære det der ansvar for, at folk forhåbentlig griner?
2: Det er det jo hele vejen. Det er det, når jeg laver mit eget show, og folk har købt billet, selvom jeg ved, de har tilvalgt mig, så er det stadig nøjere, fordi det er ligesom, det er mig, der står på mål nu. Om det er på godt og ondt, så er det mig, de kan sige, det var godt, eller det var noget lort. Og så er der nogle andre, altså generelt bare det at være alene, og stå her i studiet alene, jeg har ikke nogen at pingpong op af. Jeg lavede smukfest her i slutningen af sommeren. Det var også alene, og det har jeg gjort før med Joel et par gange, og jeg har gjort det med Bros. Men den her gang var line-uppet bare vanvittigt.
1: Det var sindssygt line-up i år på smukfest,
2: ikke? Frank Vam, Linda P., Mick Øgendahl, Anders Mattesen og Hadi Gagush. Normalt vil jeg så have haft Joel eller de andre bros til ligesom at læme mig lidt op, men her var det er bare mig, og jeg var nervøs hele dagen. Hele dagen, og mit eneste mål var, jeg tænkte engang, ej, jeg skal virkelig have et godt sæt. Jeg tænkte, jeg må ikke falde igennem her.
1: Okay,
2: jeg er nødt til at vise mit fucking niveau. Frank Vam!
3: Nej.
2: Altså, han startede så det, jeg tænkte, okay, hellere det Frank Vam, så er han mindst det varme publikum godt og grundigt op, men det er jo ikke en, man normalt har lyst til at følge. Når Frank har været på, så skal man bare sige tak for i aften og gå hjem, ikke?
1: Altså, Kasper, du har nogle gange beskrevet ham som måske Danmarks bedste stand-up-komiker, faktisk, selvom man nogle gange glemmer det, fordi han laver klovn og sådan noget.
4: Jamen, Frank er jo bare så vild, fordi, og det har du også lagt mærke til, Hadi, at folk griner i det øjeblik, de ser Frank.
3: Ja.
4: Fordi
3: ja.
4: Han ser sjov ud og går lidt sjovt og sådan, så han er bare virkelig, virkelig god.
2: Ja. Han er vanvittig. Og da han gik på scenen, der sagde jeg, det kom ud af min mund til mig selv, legende.
0: Viskede det efter. Hvad så med din rider? Har den ændret sig nu, hvor det kun er dig derude?
2: Nej, faktisk ikke. Nu er det, nej, for jeg har en opvarmer med, så det er stadig to måltider.
3: Okay.
2: Men det er stadigvæk den verdens kedeligste rider. Sund mad, sund snacks, ingen slik, ingen chokolade. Bare sådan basic. Basic.
4: Det lyder sgu fornuftigt.
2: Ja.
4: Det er sådan, man kommer til at se skarp ud.
2: Præcis. Ja. Sådan der.

0: Gops med Rasmus Seebach og Ankerstjerne med 1000 år. Vi er morgenshowet på Radio 100 med besøg af Hattie Kakush. Og Hattie, det er blevet sagt mange gange, og det skal også meget gerne lyde igen. Du står knivskarpt.
1: Hvor er du sød, mand. Mange tak.
0: Jamen, det gør du, og vi har talt om det også, inden du skulle komme i dag, at du altid fremstår som en, der lige er kommet fra frisøren af. Og så viser det sig, at det gør du jo faktisk også ofte.
1: Ja,
0: at det ikke er helt forkert.

0: Jeg sidder, hver gang vi ser det, siger jeg til min hustru, hold kæft, han står skarpt, ham der Hattie. Gå ved, hvem der er hans frisør og alt sådan noget. Men så er der også lige en ting, som jeg ikke forstår, og der ikke er nogen, der har sagt til dig. Du har et gråt hår i dit skæg.
1: Nu er der fem.
0: Jamen, det bliver fanget af lys, og jeg er sådan, hvorfor godt. Er der ikke nogen, der siger til Hattie, at det der hår skal plukkes ud?
1: Jamen, Hattie er jo bevidst om det, og jeg har faktisk, der er nogen, der har sagt til mig, hvorfor fjerner du det der? Og jeg har også fjernet det en gang imellem, fordi det kun er et. Ja. Jeg gjorde det også her i siden, at da der kom et frem, så ser det noller ud. Men der er også sådan en, jeg har sådan en sådan old school mand i mig, der siger, hey, når det bliver gråt, så bliver det gråt. Og du bare accepterer det. Og hvis du plukker det af, så er du en bitte kælling. Det skal du lade være med. Og sådan, du ved, det, så der er noget, jeg er mærkelig.
2: Og okay. Den bitte mand i dig, han er meget jysk, lyder det til.
1: Han er meget jysk. Han er meget, meget jysk. Alt, hvad der er sådan lidt tilbage i mig, det
0: okay,
1: jysk.
0: Så du accepterer det grå hår, så længe der er mere end et?
1: Ja, ja.
0: Okay,
1: ja.
0: Så når de kommer to, så må de gerne blive. Så hænger
1: ja,
0: de bare ud.
1: Det må de gerne.
0: Okay.
2: Hattie, du står knivskarpt uanset hvad, og lige om lidt skal vi have en omgang overvurderet, undervurderet.

0: Albert Heath og Darling med Lille Hus i Jylland. Vi skal have os en omgang overvurderet og undervurderet.
1: Og det er simpelthen bare en lille leg for lige at lade lidt bedre at kende, Hatti. Du får tre ord af mig, og så skal du vurdere, om det er overvurderet eller undervurderet. I forhold til, hvad du selv synes, ikke?
2: Okay.
1: Første ord. Dunjakker.
2: Meget godt vurderet, synes jeg faktisk.
1: Meget godt vurderet, ja.
2: Om sommeren, så lad være, bro. og hvad hedder det? Jeg synes faktisk, Inger burde lade være med at gå med dunjakker.
1: Ja.
2: Det burde være, hun skulle, hvis det er det, hun gerne vil, så skulle hun ligesom gå forrest og sige, nu smider jeg den, og nu holder vi op med at sælge den, selvom det er en kæmpe cash cow.
3: Men det er jo morpølsen, hun går med jo, ja. Det er jo slet ikke dunjakken, Hattie, skal du tænke på.
2: Er det ikke det?
1: Det er morpølse, kalder hun det, ikke? Det er noget helt andet.
3: Det er slet ikke som dominansdunjakken.
2: Okay. Ja, den tror jeg ikke på. Ja. Den tror jeg ikke på. Den dunjakke, det der. Der er dun i.
1: Det slog mig først efterfølgende, at altså noget tid efter, hun sagde det, at det er et dårligt tidspunkt, hun går på frem med det her dunjakker, fordi det er jo sommer. Der er jo ikke nogen, der går rundt i dunjakker. Hun skulle lige have ventet et par måneder.
2: Der er meget, der er dumt. Der er rigtig meget, der er dumt ved det med dunjakker.
1: Det er rigtigt, ja. Okay, så en blanding af vurderet og undervurderet.
2: Jeg vil sige, om vinteren er den super undervurderet.
1: Ja.
2: Altså,
1: ja.
2: Det er et genialt ord.
1: Ja.
2: Det kan lige en opfindelse.
1: Hvad så med tænkenæsehue?
2: Jeg vil sige, da der nissehue-gate var der, og folk ikke kunne få fat i nissehue og sådan noget. Men nu har jeg selv børn. Jeg forstår det godt. Altså, det er undervurderet.
3: Har du egentlig gemt din... Altså, har du stjålet den med hjem?
2: To.
3: Nej, du har to med hjem.
2: For sæson 1 og 2 fik jeg... Efter sæson 2 troede jeg ikke, vi skulle lave en træer. Så tænkte jeg, hovsa! Den havde jeg da glemt at lægge tilbage. Og så lavede de nye en sæson 3.
1: Har du dem opbevaret i sådan en boks?
2: Hvad hedder hermetisk kasse?
3: Ja,
1: stærkt. Aller sidste ting.
2: Ja.
1: Havearbejde. Er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er undervurderet.
1: Er det det?
3: Undervurderet?
2: Ja, undervurderet, ja.
1: Er du meget i haven?
2: Nej, det er ikke så meget det, om jeg er meget i haven, men det er undervurderet i den forstand, at det er fucking hårdt arbejde.
1: Ja, ja.
2: Altså, hvis du skal have en have, der står pænt, og du har masser af beder og sådan noget. Jesus, mand. Du er derude hver dag.
1: Hvad står skarpest? Dit skæg eller din have?
2: Mit græs.
1: Dit græs? Ja.
3: Og har du sådan, der kommer op i græs?
2: Meget op i græs, ja.
1: Det har jeg godt set på Instagram.
2: Ja,
1: du tager nogle fine videoer af dit græs.
2: Elsker mit græs.
1: Ja.
2: Jeg elsker mit græs. Og når der ikke har været tørke, så vil det være rigtig grønt. Jeg havde gæster her i weekenden, og så følte jeg mig, fordi det er blevet lidt gult. Så følte jeg sådan, du skal lige se en video af, hvordan det var. Jeg er håbløs.

0: Klokken den nærmer sig 9. Det betyder, at vi skal til at sige farvel til dig, Hattie.
1: Ja.
0: Efter en dejlig time i dit selskab. Du er denne uges komiker, og du er også snart igen at finde på landevejene, når du genoptager din turné næsten helt normalt. Starter i Tostrup den 24. september, og der er billetter at få inde på hattiekakush.dk.
2: Du kommer altså i hele landet rundt. Ja. Nu bladrer jeg bare lige ned her, og med det samme, at den rammer Rødovre, så går Simon helt amok og peger.
3: Ja, vift i Rødovre, dejligt sted.
2: Ja, det er et dejligt sted, og du kommer til Greve og Viborg og Fredericia og Hillerød og Næstved og Randers. Helt landet rundt.
1: Inde
2: på hattiekakush.dk, der kan man altså finde sine billetter.
1: Ja.
0: Tak for besøget, Hattie.
1: Det er mig, der takker.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, har jeg vundet 1 million?
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Sportbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
17: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
18: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter.
1: kun hos Mamira.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
22: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
23: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
24: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. I dag der samles omkring 3.000 landmænd og fødevarevirksomheder til et stort protestmøde i Odense. De er utilfredse med en ny lov, der skærper reglerne for udledning af kvælstof. Loven skaber nemlig usikkerhed, fordi landmændene sår næste års afgrøder uden at kende de endelige regler. Formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, han mener, at regeringen gør det dyrere og mere besværligt at producere fødevare i Danmark. Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, han deltager også på det her møde. Han forstår frustrationen, men han holder altså fast i, at landbruget skal levere den her kvælstofreduktion, som er aftalt. Antallet af hjemløse i Danmark er stort set uændret. I år der er der registreret lidt over 6.000 hjemløse herhjemme. Det viser en ny optælling fra forskningscenteret VIVE. Udviklingen er utrolig nedslående, sådan lyder det i hvert fald fra socialminister Monica Rubin fra Moderaterne i en pressemeddelelse. Hun mener nemlig, at en hjemløse reform fra 2023 burde have haft en effekt nu. Ifølge ministeren så bliver man nu nødt til at se på årsagerne bag. Hun peger blandt andet på, at der er brug for billigere boliger i de større byer, hvor langt størstedelen af de hjemløse befinder sig. Det oprindelige Twitter er nu genopstået under navnet Twitter.now i sådan en tidlig testversion, der er skabt af initiativet Operation Bluebird. Det her projekt, der ledes af tidligere folk bag platformen, bruger stadig den ikoniske blå fugl og har også til formål at erstatte algoritmestyret støj med et AI-baseret faktatjek og også tillidssignaler. Elon Musks X-Corp har dog allerede lagt sag an mod det her hold for varemærketeorier. Det er altså endnu uvist, om det nye medie overhovedet må beholde navnet. Og apropos de sociale medier, så bliver vi her lige, fordi en ny generation af unge, højreorienterede kvinder, som for eksempel den 18-årige Rigmor Kessner, forsøger netop at ryste Dansk Folkepartis traditionelle sådan fadøls- og gråhårede image af sig herinde, det skriver DR. Med opslag om remigration og stram udlændingepolitik på Instagram, så opnår de stor rækkevidde ved at koble værdipolitik med ligestilling. Selvom forskere påpeger, at DF fortsat har svært ved at vinde de unge kvindelige vælgere, så nyder partiet i øjeblikket stor vælgerfremgang i den brede befolkning.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag der pisser vejret på, at det teknisk set stadig er sommer. Det bliver i hvert fald en dag fyldt med skyer og regn, der altså breder sig fra sydvest. Flere steder kan det også være rigtig kraftigt, og endda lokalt kan der komme skybrud. Temperaturen i dag de ligger mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Nej, man bliver da glad. Kan vide, om vi kan få de 70 mm regn, der bliver spået om i løbet af i dag, her var.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: I sådan en mandag, der fremmer svampesæsonen i Danmark, skal vi ikke se sådan positivt på det? I don't wanna be.

Jeg kan godt lide, når man lige får skud respekt sendt afsted, og det er noget, Stine hun gjorde for mig i løbet af weekenden. Efternavnet er Rix. Hun har slået verdensrekord for kvinder som dansk ultraløber ved at løbe i 10 dage i træk. Hun har løbet, hold fast her, 1.298 km på 10 dage, og hvor hun løbet hen rundt om en sø i Åbybro. Jamen, det er fuldstændig vanvittigt. I øvrigt så har hun også slået verdensrekorden for 7, 8 og 9 dages løb på antal kilometer og tid. Det er fuldstændig vildt. Nu ved jeg ikke, hvor stor den sø i Åbybro er, men jeg tænker, det alligevel er en del omgang, når man skal tilbagelægge 1.200 plus det løse kilometer. Ikke? Der er en, der er træt i stængerne i dag. Jeg ved ikke, hvordan din mandagsform er, men jeg er glad for, at du har formen sammen med Radio 100 og Mr. Big her, Wild World.

0: Am I Wrong? Dejlig mandag til dig. Og tak fordi du er med på Radio 100, der lige om lidt spiller The Police og Every Breath You Take. Og hvis du går og glæder dig og er heldig at have billetter til oktober, hvor Apaka kommer til parken, så er vi leveringsdygtige flue i et spil. Tak fordi du er med, og god mandag til dig.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
2: Så du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
10: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
12: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
13: Sæt i gang!
14: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
19: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Jeg kan huske, jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt, at man skulle bruge et helt år på at gå og vente på koncert, efter de var blevet sat i salg billetter til Apaka i Parken den 10. oktober, og nu konstaterer jeg, at der er fil galt med engang af halvanden måned til det arrangement, det skal til at finde sted. Og jeg er glad for, at min kone, hun var vaks ved havelågen for Aerosmith, hvor skal jeg synge med på Flue i et spind sammen med, ja, Gud ved, hvor mange andre. Jeg giver ikke øl til hele banden lige den dag, det kan jeg godt lure. Jeg har taget dem med her, og så ønsker jeg en dejlig, måske lidt regnfuld mandag til dig fra os her på Radio 100.

Det er en sang, jeg har sat på, imens jeg vinker farvel til min badebro. Jeg havde besluttet mig for, at nu skulle jeg vinterbade i år, men jeg kan konstatere, at efter at have været en tur i bølgen grå i løbet af weekenden, så slutter vinterbadningen nok for mit vedkommende her den 31. august. Ærligt talt, når det kommer under 19 grader, så er det knap så sexet at være mig. Men det er det aldrig.

0: Når jeg graver i haven, så er det vildeste, jeg har stødt på indtil videre. En, jeg ved jeg ikke, gammel øloplukker måske. Men jeg kan da godt blive lidt irriteret over, hvad jeg hører folk, de er i stand til at hive op af den danske muld, når det er, de graver. Altså, vi taler skatte, decideret skatte, under anlæggelsen af en terrasse. Jeg skal også til at kigge på min, det kan jeg da godt love. Historie følger, når vi har haft dejlig vellyd fra Taylor Swift. Det var ikke længe, så spiller jeg I Knew It, I Knew You her på Radio 100.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til ny.

0: løncheck.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Det er smukt, det her. Det er Toy Story-musik. Jeg har ikke fået set andet end etteren, og det er trods alt et par år siden, at den var i biffen. Til gengæld så bruger jeg rigtig meget tid på at lægge fliser og den slags i haven, og jeg kan godt forestille mig, at jeg skal i gang igen, for jeg bliver så evig hamrende misundelig, når jeg læser, at Danmarks største vikingesølvskat netop er blevet fundet. Og det er den blevet af en haveejer, der var i gang med at lægge en ny terrasse i Rebild. 18,5 kilo sølv hævet op af jorden, Thors hammer, hele pivetøjet fra 900-tallet. Det har jo været en form for det der nedgravning, datidens Nordea, og at den så har ligget i Rebild, det overrasker en lille smule. Men det er altså tilfældet, at manden han tænker, jeg skal have lagt en 40x40 flis her, og jeg skal have lavet en stabil bund, så vi ringer lige efter nabo Ejner med minigraveren, og så dukker der 18,5 kilo sølv op af jorden, ikke? Jeg vil ønske det. Der er sgu langt til den oplukker og den kapsel, jeg finder, når jeg går i gang med den slags.

0: Hvis du vil tættere på vrede landmænd, hvis du vil tættere på, hvor mange penge de danske kommuner, og her er vi milliarder, tjener på parkering, ja, så bliver du klogere, når Esme er klar med et nyhedsoverblik til dig. Klokken 10, inden vi når så langt, så når vi til Red Hot Chili Peppers, der venter på radioen om lidt med Under the Bridge.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
18: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Red Hot, Chili Peppers, Under the Bridge. Vi har lutter gode sange til dig. Først har vi et nyhedsoverblik som lovet, og så venter Sex on Fire fra Kings of Leon. Klokken er 10.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Landmænd mener, at nye regler for kvælstof gør det sværere og dyrere at producere fødevarer i Danmark. Derfor samles omkring 3.000 landmænd og folk fra fødevarebranchen i dag til et protestmøde i Odense. De er blandt andet utilfredse med, at næste års afgrøder skal sås, før de endelige krav er kendt. Naturminister Christian Rabjerg Madsen deltager også på mødet. Han forstår frustrationen, men fastholder, at landbruget skal nedbringe udledningen af kvælstof. Kommunerne tjener rekordmange penge på parkering. Sidste år fik de knap 1,4 milliard kroner ind, viser en opgørelse fra FDM. Samtidig giver P-afgifter anledning til mange klager. I nogle kommuner klager bilisterne over mere end hver tiende afgift. FDM mener derfor, at flere kommuner bør se på, hvordan deres parkeringskontrol fungerer. Flere af de største sociale medier har meget få ansatte til at gennemgå ulovligt indhold på dansk. På X, LinkedIn, Pinterest er der slet ingen dansktalende moderator, viser en ny undersøgelse. På TikTok er antallet samtidig mere end halveret siden 2023. Moderatorerne skal blandt andet opdage og fjerne ulovligt indhold som opfordringer til vold og svindel. Digitaliseringsminister Christina Egelund kritiserer tech-giganterne og mener, at de skal blive bedre til at forstå både dansk sprog og kultur. Mere end hver fjerde ung under 30 bruger dagligt over 6 timer foran en skærm. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det høje skærmforbrug har konsekvenser. Næsten halvdelen af de adspurgte har nemlig oplevet mindst én negativ effekt i forbindelse med deres tid foran skærmen. For mange betyder det, at de får mindre søvn, eller at de forsømmer deres fritidsaktiviteter. Det sidste gælder især for unge kvinder. Til gengæld er det de færreste, der oplever konflikter med omgangskredsen som følge af skærmtiden.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Skulle der være en enkelt par plyssælger, der lytter med nu, så glæd dig over, at det her det er din dag med op mod 70 mm regn.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Sprøjteforbud står som en kæmpe overskrift i dag. Og det, altså, lige kunne man have valgt en dag med solskin, hvis man nu skulle ud og demonstrere landmand, eller ej? Jeg tænker, det, jeg har altid været for malig til det. Hvis, det kunne godt være, der var en stor sag, men hvis det regnede, så holdt det op med at være en stor sag, når det var mig. Nå, men sådan er der så meget, og i morgen tidlig er der 30 liter brændstof direkte ned i din tank med Ingo og morgenshowet. Vi giver dig transporten til jobbet, hvis du kan klare den i vores quiz op på hovedet. 7:30.

0: taking what a life.
1: It's okay. Scarlet Pleasure. Den er kvart over 10. 16 år for at være helt præcis. Du går i små sko i dag, og det må du også godt. Men det er værd det, og din arbejdsuge, der lige er startet, så har man ikke det store overskud. Det skulle lige være en virkelighedsflugt, og nu læser jeg, at det er noget, som unge mennesker er rigtig gode til. Det vidste vi godt. Men lige godt 6 timer på skærmen er hver fjerde ung i gang med deres mobiltelefon om dagen. Det er fandme vildt. 6 timer, det er jo en hel arbejdsdag, i hvert fald hvis man kører 30 timer om ugen. Ikke? Uanset om du sidder med skærmen foran dig eller ej, så god arbejdsløst til dig. Vi har Sanne klar med, hvis du forstod, lige straks.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i min hjegle.
3: Tillykke.
5: Yay! Yeah!
2: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
7: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
8: Sæt i gang!
9: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
10: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
16: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
17: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
19: Norwegian.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Sanne, og hvis du forstod, det går rigtig godt med at tage penge for at parkere i København. Og resten af landet, for den sags skyld. I 2025, der var rekordindtægten ifølge FDM, beretter TV MidtVest, hold fast her, 1,4 milliarder kroner. Når man kigger på, hvor pengene kommer fra, så er godt 1 milliard fra betalingsparkeringen og beboerlicenser, mens 328 millioner stammer fra p-afgifter. 328 millioner kroner på at dumme sig, når man parkerer. Og jeg tænker ikke, tallene er med for de private parkeringspladser, hvor det altid er der, man får de absolut største bøder, når der er, man lige får dummet sig. Er jeg den eneste, der har et batteri, der altid løber ud og stadig er for doven til at få en manuel indstillet parkeringsskive? Jeg kan ikke være det, vel? Det er Sombra og Homewrecker.

0: Robbie mærker sig selv og mærker alle andre. Det er dejligt. Det er Feel. Det er Radio 100. Og så er det tid til ballade med en af de store du.
1: Radio 100 har billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen og Royal Arena. Sammen med All Things Live.
0: Lige præcis. Så det er meget, meget enkel manøvre, vi er ude i her, hvis du skal have fat i et par af de her billetter. Til enten Royal Arena eller Jyske Bankboksen. Du skal lytte efter Bryan Adams. På et eller andet tidspunkt mellem 9 og 12, og det er ikke sket i dag endnu, så meget vil jeg sige. På et eller andet tidspunkt inden kl. 12, så spiller jeg Bryan Adams, og så snart du hører ham, så ringer du til mig på 70 333 100. Og er du den første igennem, så har du dine to billetter. Det her. Lizzy Miss Lizzy. Og ikke Bryan Adams, ikke at det fejler noget, men det er ikke nu, du behøver at ringe. 70 333 100, gem nummeret, og ring til mig, når du hører Bryan Adams. Lige nu, Silver Flame.

0: Silver Flame, det er simpelthen slidse. Vi har lige om et øjeblik en skøn omgang. Ja, måske så er det bedre bare at spille en lille haps med vedkommende, så du er med på, hvad det er, i stedet for at jeg prøver at fortælle. Det er sjældent, det er særlig kønt. Vi er her med. Malte Ebert, den charmtrol. Det der med livet, vi har Cindy Lauper og Girls Just Want to Have Fun, og så har vi altså en form for musikalsk paraply, der beskytter mod eventuelt skybrud.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Spørgsmålene står jo i kø, og det lyder som om, jeg er ved at græde her. Det var fordi, jeg tænkte, jeg kan skulle lige nå en lille bid, en lille hapser. Der har været morgenmad i køkkenet, der er der hver mandag på det her sted. Og jeg springer over, fordi jeg tænker, det er sundest for mig bare nøjes med det havregryn derhjemme. Og når klokken så rammer 10:40, så bliver jeg alligevel sådan en, der går ud og æder alt, hvad der er tilbage, ikke? Og det er i et tilfælde, der er det altså Nutella og ost, du.

0: Landbrugsbøvl. Det kunne være overskriften på vores nyhedsudsendelse i dag. Lad os sige det sådan, der er lidt bøvl i venstre i øjeblikket. Hold op, jeg er glad for, at jeg ikke er Troels Lund Poulsen. Lige i dag i hvert fald. Troels har sikkert et dejligt liv, det er ikke det, vi skal hen. Vi skal også forbi noget kunstig intelligens, som giver en smule bøvl hos studerende. Mest af alt så prøver de nu at skyde skylden over på universiteterne og siger, at vi skal altså lære, hvordan man bruger kunstig intelligens, så vi ikke bare får at vide, at vi bruger det til at snyde. Og det kan der jo selvfølgelig være noget om. Det hele kan du blive klogere på i et nyhedsoverblik med Esme her på den anden side af kl. 11. Og indtil da kan du høre Snap om lidt med Rhythm is a Dancer.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Fogsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Fogsen. Råd til det rigtige.
2: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dags bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Lavnis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Der er et nyhedsoverblik klar til dig, og der er lidt Anastasia derefter med Left Outside Alone. Klokken er 11.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Modstanden mod gødskningsloven vokser internt i Venstre. Nu vil yderligere to af partiets folketingsmedlemmer Preben Bang Henriksen og Anni Matthiesen stemme imod loven og dermed imod deres egen partilinje, det skriver TV2. Også Søren Gade har tidligere meldt ud, at han stemmer nej. Loven skal begrænse landbrugets udledning af kvælstof og har udløst store protester. I dag samles tusindvis af landmænd til protestmøde i Odense. Kunstig intelligens er blevet en fast del af studielivet, men de studerende føler sig ikke godt nok klædt på. Det viser en ny studielivsundersøgelse fra Djøf. Mere end 2 ud af 3 oplever, at de ikke bliver undervist godt nok i, hvordan teknologien skal bruges. Og kun hver tredje føler sig klar til at bruge AI på arbejdsmarkedet. Djøf-studerende vil derfor have universiteterne til at flytte fokus fra regler og snyd til også at lære de studerende at bruge AI fagligt og kritisk. Spanien beskylder nu Rusland og Israel for at have spredt misinformation under sommerens migrantkrise i Ceuta. Det siger premierminister Pedro Sanchez ifølge nyhedsbureauet AFP. I slutningen af juli ankom mere end 70.000 migranter til den spanske eksklave. Ifølge Sanchez blev krisen udnyttet til at kritisere hans regering på grund af Spaniens holdning til krigene i Ukraine og Mellemøsten. Han henviser til en undersøgelse fra EU's udenrigstjeneste. Fra i morgen kan nordmænd tage en sidste afsked mod kong Harald. Hans borg bliver i eftermiddag flyttet fra slottet til Slotskapellet i Oslo. Her får offentligheden fra i morgen muligheden for at gå forbi kisten og vise kongen den sidste ære. Det oplyser det norske kongehus. Kong Harald døde fredag på Rigshospitalet i Oslo, 89 år gammel. Han bliver begravet den 9. september.
3: Vejret præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Overflødighedshornet indeholder et par billetter. Måske til dig til Bryan Adams koncert i december, hvis du lytter med om lidt.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Altså, kønsmæssigt kan det være en fordel. Men altså, nogle gange så er det bare ikke særlig fedt at arve. Altså, min datter er simpelthen så glad for, at hun ikke har arvet mine meget, meget brede fødder. Plus mine knyster, det synes jeg ærligt talt er rigtig fint, for hun har en dejlig smal fod. Vi skal ikke tale om min genmasse, der er røget videre. Vi skal i derimod tale om herlig fest, der kommer til at foregå i december måned. Bryan Adams kommer til Danmark, og han stopper ikke et sted. Han stopper to, det har Bryan altid gjort, det er det, han altid siger. Bryan, han kommer til Royal Arena, og han kommer til Jyske Bankboksen. Vi har billetter til begge koncerter, og de kan vindes sammen med All Things Live og mig her på radioen. Hele ugen, 9-12, lyt efter, og hvis du hører Bryan Adams, så er det bare om at få taget den telefon, og så få givet mig et kald. Nummeret hertil, det er 70-333-100. Jeg har ikke noget at spille ham i dag, så inden 12... Inden for de næste 50 minutter kan du vinde dig et par Bryan Adams-billetter. 70 333 100. Memorer det.

Ej, ved du hvad? Jeg har en lille guilty pleasure, jeg godt lige vil have lov at drøne af, og jeg håber, det er okay med dig. Det er sådan en... Åh, kan man det her? Ja, det kan man godt, fordi der skete noget i 1989. Det var som om folk de begynder at omfavne lidt hårdere musik. Og så skal jeg da love for ham, I har en drønet ind på alle hitlister, og jeg har scrollet med lige siden. Jeg er ikke alene. Jeg ved det. Du kan prøve kræfter med Alice Cooper og Poison lige om et øjeblik.

0: fødselsdagsgaver er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
8: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
9: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Det er ikke Bryan Adams. Det er Alice Cooper. Folk, det er helt vilde. Jeg ser, at telefonen den bimler og bamler. I håbet om, at det var Bryan Adams, men det er ikke Bryan Adams. Så hæs har han aldrig været. Jeg ved godt, han har været hæs. Sær på sommer 69, men ikke her. Det er Alice Cooper og Poison. Men på et tidspunkt, så kan du høre Bryan Adams. Det er rigtigt. Og når du gør det, så ringer du 70-333-100. Er den første igennem til studiet og indehaver et par billetter til koncert i enten Jyske Bankboksen eller Royal Arena sammen med All Things Live. Nok, når vi når dertil, spids ørerne og ring til mig. Vi skal endda lige til weekendens største idiot. Det vil jeg kalde overskriften her. En 31-årig mand er blevet anholdt i Faxe. Det er jo ikke, han, alle kan bo i Faxe. Det er ikke det, der gør det. Det, der er i den her historie, det er, at han har valgt at dele en video af sin ekskæreste, hvor hun er nøgen. Det må man ikke. Han bliver afhørt, og der i stedet for bare at sige, ej, jeg er simpelthen så jaloux, ked af det, og være den største idiot, og bare tage den bøde, der nu måtte komme, så bliver han sur, og det lykkes ham at sparke til en lue i døren, så den går i stykker. Jeg ved ikke, om han tænker, jeg er på vej ud nu. Alting bliver bedre fra nu af. Men om ikke andet, så ud over sin bøde, så får han lige en ekstra for at smadre etablissementet på en lokal politistation i Faxe, og de bygger dyrt dernede, skal der hilse at sige, så det kommer altså til at koste på kontoen. Lad være med at hælde andre under bussen, bare fordi du ikke er enig med dem. Det må være devisen herfra, ikke? Der er sandsynligvis en anden side af sagen også. Teddy Swims, Mr. Know It All. Yes, det er mig. Du lytter til Radio 100.

0: er i en lykkelig situation. Jeg kan ikke fortælle, hvad jeg skal spille om ikke særlig længe i radioen, men jeg lover dig, det bliver godt. Så meget vil jeg sige. Og for folk, der har lyttet lidt med, gælder det nok om at være totalt skydeklar, ikke? Jeg hedder Anders Aagaard. Dejligt, du lytter med til om noget tid Rasmus Seebach og Søns nye, den hedder Sprækker.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: på OK.dk, så får du september med for 0 kroner. Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Radio 100 har billetter til Bryan Adams i Jyske Bank Boxen og Royal Arena sammen med All Things Live.
1: Så skal der lige love for, at der var en, der var skrap nok til at høre, der var Somebody med Bryan Adams, hva'?
2: Ja, det var der.
1: Ej, hvor er det smukt. Og du har vundet 2 billetter.
2: Fantastisk.
1: Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Peter, og jeg går og klipper hæk her i det her fantastiske regnvejr. Så det er da en yderst oplevelse lige at få sådan et par billetter.
1: Må man spørge, hvor regnvejret har ramt det mere, om det er Jyske Bankboksen eller Royal Arena, du gerne vil opleve Bryan Adams i?
2: Det er i Jyske Bankboksen. Jeg er i Østjylland.
1: Ja, men ved du hvad? Jeg regner med, at det bliver tørvejr lidt senere.
2: Det håber jeg sandelig også.
1: Men det kan du ikke bruge til så meget efter, som det er nu, du klipper hæk. Men til gengæld, som du siger, du kan varme dig over 2 billetter til Bryan Adams.
2: Det er fantastisk. Anders Aagaard på Radio 100.

0: Justin Bieber, Love Yourself. Peter er en heldig kartoffel og løb med dagens billetter til Bryan Adams. Gør ham kunsten efter i morgen, hvis du lytter med mellem 9 og 12. Elias kan du lytte til lige om et øjeblik. Jeg hedder Anders Aagaard. Tak for i dag.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
4: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
16: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
17: Sæt i gang!
16: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Nu bliver forsøgsordningen med omvendte fodlænker bredt ud til hele landet. Fodlænkerne skal beskytte ofre for stalking og partnervold. I løbet af de første år er 6 af dem blevet taget i brug, det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse i dag. Med udvidelsen vil der være nu 30 omvendte fodlænker på landsplan. Fodlænken udløser en alarm hos myndighederne, hvis personen nærmer sig eksempelvis et offers hjem. Justitsminister Nicolai Wammen siger i pressemeddelelsen, at det giver politiet et ekstra redskab, som kan være med til at skabe større tryghed for ofrene. Strømmen har været usædvanligt dyr i august. Faktisk så ender måneden med de højeste elpriser siden 2022. Det oplyser energiselskabet OK. Den gennemsnitlige elpris har ligget på 1,2 kroner per kilowatt-time. Ifølge selskabet skyldes det blandt andet uro i Mellemøsten og hedebølger i Europa. Der har dog stadig været timer med billig strøm, særligt i weekenderne. Sundhedsminister Ida Auken rejser i denne uge til Grønland. Her skal hun mødes med kvinder, der er direkte berørte af den såkaldte spiralsag. Det oplyser Sundheds- og Kirkeministeriet i en pressemeddelelse. Sagen handler om tusindvis af grønlandske kvinder, der fik opsat en spiral uden deres viden og samtykke. I torsdags der vedtog Folketinget, at de berørte kvinder får en godtgørsel på 300.000 kroner. Ida Auken siger, at hun ser frem til at høre kvindernes fortælling og vise sin støtte. Under besøget skal hun også mødes med Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim for at drøfte et stærkere samarbejde på sundhedsområdet. 22 af landets kommuner får nu en økonomisk håndtrækning fra staten. De skal nemlig dele et særtilskud på 1 milliard kroner. Det oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Økonomi- og Indenrigsminister Pia Olsen Dyhr forklarer i en pressemeddelelse, at mange kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Tilskuddet skal derfor være med til at sikre ordentligt velfærd, uanset hvor i landet man bor.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet

0: Nu skal du høre, hvor god en kollega Anders Aagaard er. Han har egentlig fri. Han har sendt sin udsendelse, men han bliver hængende for at kunne vende den internationale dag med mig på en høj hele mandag. Hej, Anders.
1: Ja, goddag. Tak.
0: Det er dejligt, du vil. Anders, vejret er måske ikke lige frem til det, men i dag er det international spis udenfor dag.
1: Yes. Jeg ryger med det samme i min vejr-app.
0: Ja. Og finde ud af præcis, hvornår det kan lade sig gøre.
1: Altså, prøv at høre. Der er stadig risiko for noget skybrud, men her, as we speak, hvor vi sidder, så fra klokken 18 til 20, der er altså ret gode chancer for sol.
0: Men okay, hvis nu, at man ikke rigtig kan beregne sig på at ramme den rigtige vejrudsigt, og bare skal spise udenfor, også selvom det regner. Hvad vil være godt at spise udenfor, selvom det regner? Jeg tænker, suppe?
1: Ja.
0: Det kan man godt spise lidt udenfor, altså, selvom det regner, ikke?
1: Ja, jeg vil sige, det er mere ting, du skal undgå. Noget med brød.
0: Ja, det er ikke så godt.
1: Det bliver hurtigt en snasket omgang.
0: Noget,
1: ja, det gør det.
0: Eller noget, der er sådan rigtig crispy.
1: Ja.
0: Det kan også blive
1: sådan slattent. Det kan virkelig ødelægge.
0: Sådan noget dybstegt noget, det bliver mere dybslattent.
1: Ja. Altså, men ja, suppen. Det er vel nok det eneste, jeg gider som regel aldrig spise suppe, så jeg tror, jeg vil... Må man sidde under en parasol? Vi er jo teknisk set stadig ude.
0: Ja, jamen, så er det jo lidt snyd, ikke? Så kan du spise hvad som helst. Hvis man skal spise udenfor, så er det vel udenfor. Så går du rundt udenfor og nyder himlen, som den er.
1: Ja, altså det der med at lave et lille bål, og så ser man kan holde bare lidt af regnen væk, imens man laver altså, så et snobrød, der bliver tilpas vort.
0: Hvor meget gang skal der være i et bål, før det får damp af regnen, inden det rammer?
1: Jeg skal alligevel være en del. Men ved du hvad, man kunne?
0: Nej.
1: Altså, nu tænker jeg pølser. Ja. De har jo, hvis man ikke steger dem for voldsomt, så de flækker. Men altså, den har jo sådan en brudfast overflade, om man vil.
0: Jeg kunne godt, det er rigtigt.
1: Du kunne sagtens servere en våd pølse hos mig. En rød pølse, den bliver jo kogt i vand.
0: En rød våd pølse. Jamen, det er rigtigt.
1: Og kæft, det lyder som en dårlig måltid.
0: Ja, det lyder ikke særlig rart, faktisk.
1: Ej. Men spis udenfor, hvis du orker det.
0: Ja, og ellers så må du gerne op springe dagen over i dag.

0: Det er også en måde at overkomme en eventuel mandags blues, shut up and dance, selvom jeg tror måske ikke, det har den ønskede effekt, hvis man ligefrem siger, hold nu kæft og dans med mig. Selvfølgelig alt efter, hvem man er. Lige om lidt, så er jeg klar med en lille nyhedsquiz til at understøtte en eventuel frokost, hvis du er i gang med den, så i så fald velbekomme. Det er en af nyhederne, der er ude i dag, og det handler om et socialt medie, som jeg tror, de fleste af os på et eller andet tidspunkt har besøgt. Quizzen starter efter Tina Turner, What's Love Got to Do With It Limit.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: alt til over hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
10: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

What's Love Got To Do With It? Fyder du her fra Tina Turner på en lige nu i hvert fald ganske våd mandag formiddag, hvor jeg nu har taget fat i en af historierne fra dagens nyhedsstrøm og lige lavet den til en lille quiz, som du kan sidde og hyggegætte med på, mens du sluger frokosten. Altså spis stille og roligt. Min mor sagde altid, at man ikke skal sluge maden. Så spis stille og roligt, og så har jeg et lille spørgsmål til, du kan tænke over imens. Fordi i dag var der en historie ude om et socialt medie, der tilsyneladende vender tilbage. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er det for et socialt medie, som er ved at vende tilbage? Er det MySpace? Er det Twitter? Eller er det Arto? Hvilket socialt medie er det, der er ved at vende tilbage? MySpace, Twitter eller Arto? Tænk lidt over det, så får du det rigtige svar efter Christoffer. Ham med gitaren.

kun dig. Ham med gitaren fik du lige her fra Christoffer, og der fik du også lidt betænkningstid. 3 minutter for at være helt præcis til min lille eftermiddags eller formiddags frokostnyhedsquiz er det jo egentlig. Og spørgsmålet er, hvilket social medie er ved at være på vej tilbage? Er det MySpace, er det Twitter, eller er det Arto? Det er hverken MySpace eller Arto. Selvom de faktisk stadig eksisterer, bare ikke lige i den form, vi kender dem i. Eller det vil sige, jeg er gammel nok til ikke at have været på Arto, men jeg var på MySpace dengang. Men det er Twitter, der er på vej tilbage, og som du måske ved, jo blev købt af Elon Musk og omdøbt til X. Det er firmaet Bluebird, der blandt andet består af gamle Twitter-folk, der har skabt hjemmesiden twitter.now. Komplet med det gamle blå fugle-logo. Og det har selvfølgelig fået X med Elon Musk til at lægge sagen, da de mener, at de stadig har rettighederne, hvilket Bluebird mener, de har fralagt sig, da det omdøbte mediet. Så der er lagt i kakkeloven til en helt stor retssag. Men altså, hvis det ikke lykkedes Bluebird at holde fast i en ny Twitter, så kan de jo prøve at genopleve Arto, ikke? Det der med retro og nostalgi er op i tiden, så der kommer en masse 40-årige mennesker på Arto lige nu, ligesom det også var dengang. Lige om lidt, The Black Eyed Peas efter Thomas Helmi, Gotta Get Away From You.

et emne og tema, der blev sunget om i så mange år. Hvor er kærligheden? Næstekærligheden, sammenholdet, medmenneskeligheden. Det her med at overkomme vores forskelligheder og alligevel bare mødes som mennesker. Ja, jeg håber, folk bliver ved med at synge om det, fordi på et eller andet tidspunkt, så må det vel ske. Lige om lidt, så har jeg mere musik på vej til dig her på Radio Uno, blandt andet den her fra Hjalmar Katinka. En dejlig nummer. Og så er der også den her klassiker fra Toto.

0: Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen.

0: fødselsdagsgaver er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

Der er mange ting, der er værd at vente på her i livet. Nogle gange så er det også bare værd at vente på en dejlig fyraften eller en god aftensmad. Og tidligere i dag, da jeg skulle til at ud af døren med mine børn, der må jeg da godt indrømme, at jeg startede et... Okay, det var sådan lidt en øvemandag. Det er måske også, fordi vejret er gråt udenfor. Jeg var lidt ekstra træt oven på weekenden, havde måske bare sådan mest af lyst til bare at blive liggende hjemme i sengen, som jeg tror, mange havde i tidligere i dag, eller på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Og det havde min yngste datter i den grad også. Hun var bestemt ikke en, der havde sat sig for at skulle i skole i dag. Jeg prøvede ellers med alle mulige ting at sige, jamen, det bliver hyggeligt og alt det der. Og så det sidste, så sagde jeg, selvfølgelig skal du i skole, og da vi så kom derover, så siger jeg, prøv at høre, skat. Jeg prøvede sådan at skabe noget samhørighed ved at sige til hende, jamen hvad med, at vi nu tænker på hinanden i løbet af dagen, hvis vi rammer den der øv mandagsmur, ikke? Det gad hun sgu ikke. Men nu sender jeg en tanke til hende alligevel. Jeg håber, du har en dejlig dag i skolen, skat. Jeg håber også, du har en skøn dag på arbejde. Hvad enten du egentlig, når du skal være helt ærlig, har lyst til at tage afsted i dag, eller ej, så er vi sådan lidt i båden sammen. Og vi skal nok komme i land senere, og måske hjælper Toto lidt med på vejen.

0: Og så kan man jo drømme sig derned til det varmere kontinenter. Når man kigger ud af vinduet i dag, Toto fik du det her med Afrika. Hvis jeg nu siger, hey Batman, så ved du måske, hvad jeg taler om. Men det er jo Tom Hardys berømte rolle som Bane i den tredje Batman-film med Christian Bale. Og Tom Hardy er en fantastisk skuespiller. Han er også en meget, meget, meget flot mand, og han er nu også blevet rapper. Han har udgivet sit debut-rap-album. Og så tænker du måske, kan den mand rappe? Jamen, du kan jo blive hængende her på Radio 100, og så kan jeg spille et lille klip for den efter nyhederne om ikke så lang tid, hvor du kan høre, om Tom Hardy rent faktisk også kan rappe. Inden der skal vi lige rundt om Corona og The Rhythm of the Night. Lige om lidt.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
7: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Robinson-ekspeditionen. På Viaplay og TV3.
9: Sæt i gang!
10: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg, ja.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
5: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Torsdag skal Folketinget stemme om den nye gøskningslov. Her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og han er ikke alene. I alt vil 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Søren Gade kalder lovforslaget for tåbeligt, fordi det ifølge ham river tæppet væk under landmændene. Samtidig har flere økonomiske eksperter udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven. Det kan blive dyrere at køre over grænsen efter sodavand. Den tyske regering vil indføre en ny sukkerafgift på drikkevarer, skriver Flensborg Avis. Det gør blandt andet, at cola, Fanta og Sprite bliver markant dyrere. Flækgaard erkender, at afgiften vil mindske grænsebutikkens prisfordel over for Danmark. Den endelige lov er dog endnu ikke forhandlet på plads. Medicinsk cannabis er blevet en permanent behandlingsmulighed i Danmark, selvom der mangler solid dokumentation for effekten. Det skriver videnskab.dk. Alle læger kan nu udskrive medicinsk cannabis til bestemte patienter med blandt andet smerter eller kvalme. Et nyt studie viser en effekt mod kroniske smerter, men ifølge forskere er effekten beskeden. Og derfor er der fortsat usikkerhed om blandt andet bivirkninger og risikoen for afhængighed. Fanø og de danske højskoler kan være på vej mod international anerkendelse. Kulturminister Zenia Stampe giver dem hver 500.000 kroner til arbejdet med at komme på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser Kulturministeriet. For Fanø gælder det øens særlige traditioner for musik og dans, mens højskolerne blandt andet fremhæves for deres tradition for at danne unge. Næste mulighed for at sende nomineringer til UNESCO er i marts næste år.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
0: I dag får vi regn og byer, som nogle steder kan blive med kraftig torden og skybrud. Der er indimellem os lidt sol og mellem 16 og 20 grader.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og vidste du, at skuespilleren Tom Hardy netop har udgivet et debut rap-album? Det kan du få en smagsprøve på lige om lidt.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Austin Boots Stop Working var lige her fra Dasha, og det er typisk, ikke? Det er typisk, der er nogen, der bare kan det hele. Tag en skuespiller som Tom Hardy. Meget dygtig skuespiller. Har spillet fantastiske roller. Han var skurken Bane i Batman-filmen. Han har spillet Venom. Han har også spillet Mad Max. Og en meget, meget, meget flot mand, der nu også viser sig faktisk at kunne rappe. Måske ret overraskende for mange. Han har lige udgivet sit debut-rap-album, og han kalder sig Frankie Pulitzer. Og hvis du tænker, Tom Hardy, kan han rappe? Ja, det kan han faktisk godt, for jeg har et lille klip til dig fra hans album. Det her, det er altså skuespilleren Tom Hardy, der rapper, og det lyder sådan her.

Det her, det er Tom Hardy, skuespilleren, der har udgivet sit debut-rap-album, som navnet Frankie Pulitzer. Så nu kan vi lige sætte det til listen. Han er en flot mand, han er en virkelig dygtig skuespiller, og han er faktisk også en overraskende dygtig rapper. Jeg tror, det overrasker mange, og jeg tror faktisk også, at albumet allerede går ret godt. Lige på Radio 100, der har George Ezra klar til dig med Blame It On Me. Det er lige efter den her klassiker fra Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's.

0: Blame It On Me var det lige her fra George Ezra på Radio 100 stationen, der giver dig 100% god underlægning til arbejdsdagen, hvor lige om lidt blandt andet den her klassiker fra Sanne. Og også den her fra Alex Warren. Dejlig musik på vej til dig, lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
19: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
6: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Sanne Selmonsen og Kærligheden kalder om den her mandag. Og jeg indrømmer, at i går, der fandt jeg mig et sted, hvor der måske ikke ligefrem var den store kærlighed i luften. Jeg har nemlig en kolonihave, og der var ekstraordinær generalforsamling indkaldt i kolonihaven. Jeg skal nok være med at komme ind på de nærmere detaljer, der er GDPR og alle de der ting. Men jeg kan bare sige så meget, at hvis du har set balladen om kolonihaven på TV2, så er det ingenting i forhold til, den kolonihave, jeg har et hus i. Så TV2, hvis I lytter med og har brug for at lave en sæson 2, der virkelig kommer til at brage afsted, så siger I bare til, ikke? Nå, jeg håber, du har haft en skøn og en dejlig weekend, og er kommet rigtig godt i gang med en ny dag og en ny arbejdsuge. Jeg skal nok sørge for et musikalsk underholdning undervejs. Coldplay om lidt, Speed of Sound, og lige her Alex Warren. Og et nummer, der kan få humøret op på selv de værste, det er Fever Dream. God mandag!

Coldplay og Speed of Sounds lige her på Radio 100, hvor du i morgen hos Anders Aagaard mellem klokken 9 og 12 har mulighed for at vinde to billetter til Bryan Adams-koncerterne. Han kommer tilbage til Danmark og giver koncerter i Royal Arena i december måned, og det er ganske enkelt. I morgen mellem klokken 9 og 12, der spiller Anders på et eller andet tidspunkt et stykke musik med Bryan Adams. Og når han gør det, skal du skynde dig at ringe hen til studiet. Hvis du er den første, der kommer igennem, whoopty, så skal du og en, du holder af, ind og se Bryan Adams. Det er ganske enkelt, og det er altså to billetter, som udløjes i samarbejde med All Things Live. Lyt med i morgen mellem klokken 9 og 12 hos Anders lige her på Radio 100. Roxette får du lige her. Spending my time. What's the time?

0: Roxette tilbage fra 91 med Spending My Time, og efter klokken 14, så skal vi også lidt tilbage i tiden. Jeg tror ikke, vi skal så langt tilbage som 91, men tilbage til en af millennial-årene. Det er selvfølgelig, når Mie Kyster er klar lige på den anden side af 14. Men hun kommer allerede om lidt, fordi jeg er da lige nysgerrig på, hvad hun er med til os i dag. Det kan du også høre efter Burhan G. Og Medina, gem dit nummer lige straks.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Men Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil. Så bare.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet

0: 0 kroner. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Buongi og Medina var det her på Gem dit nummer. Mie Køster, velkommen til.
1: Hej Elias, tak skal du have.
0: Har du en dejlig mandag?
1: Ja, det har jeg. Hvad med dig?
0: Det er også dejligt. Du er jo klar med en ny omgang millennial på den anden side af 14, hvor du åbner op for et nyt årti.
1: Ja, fordi i denne her uge,
0: der er det jo faktisk.
1: Er det kun et årstal, trods alt. Og hele ugen igennem, så skal vi have fokus på år 2009.
0: Ja.
1: Og det var en periode, hvor at især talentshows, de havde det rigtig, rigtig godt. Og nu ved jeg ikke med dig, Elias. Talentshows, er det noget,
0: jamen, altså, du kan lide? Ved du, hvad det... jeg tvivler, men jeg er imponeret, hvis du kan. Ved du, hvad det allerførste talentshow på dansk tv hed?
1: Det første talentshow? Nej, altså for mig ville det jo være sådan noget Popstars.
0: Nej, det var før det.
1: Ja, okay. Nej, så må jeg sgu være der svar skyldig.
0: Det hed Ud af Skabet. Det var med Kjell Haik og Mette Lisby, 94.
1: Og du har været med?
0: Jeg var med. Jeg var med og lavede en parodi på Susi og Leo. Vi kaldte os Pussy og Geo.
1: Ja.
0: Og var simpelthen på landsdækkende tv dengang.
1: Og hvor kan jeg finde klippet?
0: Jamen, det ved jeg, man kunne finde det på Bonanza. Jeg ved ikke, om det eksisterer stadigvæk.
1: Okay, men der er der noget, jeg skal se ind i, kan jeg godt se. Okay.
0: Jeg er simpelthen klædet som Leo, Susi og Leo, ikke?
1: Ja.
0: Så der er jeg simpelthen Kjell Haik og Mette Lisby, dunk ud af skabet.
1: Jamen, spændende.
0: Ja, så må vi se, om du kan overgå den.
1: Ja, det ved jeg sgu ikke, om jeg kan, men jeg skal i hvert fald snakke om en kvinde, der gik viralt på grund af et talentshow tilbage i 2009.
0: Jeg tror, vi var gået viral.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Og så er der igen ballade i Venstre. Det kan du høre mere om i et nyhedsoverblik efter Goo Goo Dolls lige om lidt. Og lige på den anden side af 14 er Mie Kirsten klar med en helt ny omgang Millennial. Jeg hedder Elias Elliot, er tilbage i morgen kl. 12. Vi ønsker en skøn mandag. Vi høres ved.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
7: Norwegian. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. For onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
12: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
21: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig Før, under og efter. Kun hos Mamira.
0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: God eftermiddag. Her er en nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakari. Skattestyrelsen har begået alvorlige fejl i sager om borgere, der har været udsat for identitetstyveri. Fejlene har betydet, at uskyldige mennesker har fået fejlagtige millionkrav. Det kunne TV2-programmet Operation X fortælle i juni. Nu viser en redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Hjortenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er stærkt utilfreds og kalder sagen for en af de værste, han har set. Skattestyrelsen vil rette op på fejlene, lyder det. 22 af landets kommuner kan se frem til en økonomisk håndsrækning fra staten. De skal dele et særtilskud på 1 milliard kroner, oplyser Økonomi- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse. Flest penge går til Lolland Kommune, som modtager 223 millioner kroner. Kommunen er hårdt presset økonomisk, blandt andet fordi indbyggertallet falder. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr forklarer i pressemeddelelsen, at mange kommuner har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Tilskuddet skal være med til at sikre ordentlig velfærd, uanset hvor man bor. Italien forlænger suspenderingen af Schengen-samarbejdet med Spanien med yderligere 15 dage, det skriver Reuters. Samarbejdet sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Italien valgte dog at suspendere samarbejdet med Spanien den 31. juli og en måned frem, efter at over 70.000 migranter strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta. Det er den suspendering, der nu forlænges. Den betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, nu skal gennem en grænsekontrol. ChatGPT, Roblox og Reddit er nu blevet så populære i Europa, at de skal leve op til skærpede krav for deres digitale indhold. Det fastslår EU-kommissionen i en pressemeddelelse. Og det sker efter, at tjenesterne ifølge EU-kommissionen har oplyst, at de når ud til mindst 45 millioner brugere i gennemsnit i EU. Kommissionen kræver, at de tre giganter blandt andet lever op til særlige regler om at afbøde risici for spredning af ulovligt indhold.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Og så har klokken passeret 14. Velkommen indenfor her til Millennial. Jeg hedder Mie Køster og er med dig til klokken 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

og In The Shadows. Og så er det altså blevet mandag eftermiddag. Endnu en gang velkommen her til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg håber, at du er kommet rigtig godt igennem weekenden. Jeg brugte en ret stor del af min søndag i går på at lave noget så spændende som at ordne vasketøj. Men det, der var fedt, det var, at jeg kom til bunds i mit vasketøj. Du ved, der hvor der slet ikke er noget vasketøj tilbage overhovedet. Og jeg kunne bare mærke, i og med det er så sjældent, at lige præcis det sker for mig, så var det så tilfredsstillende. Jeg fik sådan en oprigtig voksen glæde helt nede i maven. Og jeg kan jo så også mærke, at det er i øjeblikket som det, at jeg finder ud af, at jeg bestemt ikke er 22 år længere. Endnu en gang velkommen til Millennial. Lige nu så er der Miles Smith her til eftermiddagen med Stargazing. Time

Alberte Vanne med Tænder på et kys. Rigtig glædelig mandag. Jeg håber, at du har fået dig en god start på ugen. Lad os da endelig bare fortsætte med god musik her til eftermiddagen. Lige nu så er John Legend klar til dig med All of Me.

0: of me. Lige om et øjeblik, så skal vi en tur i Millennial-tidsmaskinen. Vi skal se tilbage på et af de år, der har været med til at forme os Millennials. Så i denne her uge, der kigger vi tilbage på år 2009. Og om lidt, så skal vi altså tale om en kvinde, som vi alle sammen kiggede sådan en smule skeptisk på, da hun først stillede sig frem på en meget, meget stor scene. Så begyndte hun så at synge, og så blev vi alle blæst bagover. Jeg fortæller mere om det her lige om et øjeblik, hvor Eurythmics også er på vej til dig.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
16: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det, men de mener egentlig, nej.
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Rhythmix var det her med Sweet Dreams Are Made Of This. Og nu skal vi et smut i millennial-tidsmaskinen. Og i denne her uge, der er vi hoppet tilbage til år 2009. Og 2009, det var altså på mange måder et år, hvor at talentshows, det var virkelig noget, der hittede. Det var altså noget, som vi alle rigtig gerne ville se. Og den lyst til at se talentshows, den blev altså bestemt ikke mindre, da der i april måned 2009 gik en kvinde på scenen i forbindelse med det britiske tv-program Britain's Got Talent. En kvinde, som rigtig hurtigt gik viralt med sin optræden. Og der er selvfølgelig tale om hende her.
1: Hi, what's your name, darling?
2: My name is Susan Boyle.
3: What are you going to sing tonight?
2: I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables.
3: Okay,
1: big song.
0: Vi tænkte alle sammen, hvad er hun for en, da hun trådte frem der på scenen, ikke? Hvad er hun for en spøjs karakter? Og så begynder hun lige pludselig at synge.
2: I dreamed a dream in time gone by.
0: Ja. Så bliver det ligesom ikke meget smukkere. Og Susan Boyle, hun var jo på mange måder det, som vi ligesom håbede på at få ud af det her talentshows. Altså du ved, der er en kvinde, der går på scenen, som vi ved første øjekast ikke rigtig har den store fidus til. Så begynder hun at synge, og så sidder vi alle sammen lidt og skammer os over de tanker, vi først havde om hende. Susan Boyle, hun endte med at blive nummer to i Britain's Got Talent, og har altså efterfølgende fået en ret så stor karriere, og der er oven i købet altså også blevet lavet en musical om hendes liv. Lige om et øjeblik, så bliver vi i år 2009, fordi vi skal se tilbage på en af mine yndlings TV-serie, der altså havde premiere lige præcis det år.

Without Me, hvor vi er i fuld gang med Millennial Tidsmaskinen. Og i denne her uge, der er vi altså rejst tilbage til år 2009. Og der var en af mine absolute yndlings-tv-serier, som havde premiere lige præcis det år. Selvfølgelig serien Modern Family. Serien her, den havde altså premiere i september måned år 2009, og det er jo serien, der handler om tre familier, som alle sammen er i familie sammen. Vi møder Claire og Phil Dunphy, vi møder Mitch og Cam, vi møder Jay og Gloria, og det er altså en prisvindende serie, fordi den har altså vundet 22 Emmy-statuetter, og lad mig sige det sådan, Modern Family, det er en serie, som jeg virkelig, virkelig knuselsker. Det er en af de eneste serier, hvor jeg kan sidde fuldstændig mutters alene derhjemme. Og så kan jeg ellers grine højlydt. Altså grine med lyd. Det er meget, meget sjældent, at der er en serie, der ligefrem kan få mig til at grine med lyd, når jeg sidder fuldstændig alene hjemme. Så har du endnu ikke set Modern Family, så det her er altså en anbefaling til dig om at gøre det. Nu er vi alligevel gået ind i en periode, hvor der kommer lidt regnvejr. Så kan du altså passende fordrive tiden med at se lidt Modern Family. I morgen der hopper vi endnu en gang tilbage til år 2009, og vi skal altså tale om to begivenheder, som skabte de måske største overskrifter lige præcis det år. Lige nu, så får du Metallica.

0: Her på Radio 100, der er vi denne her uge teamet op med All Things Live og giver dig mulighed for at vinde billetter til en af de to Bryan Adams koncerter, som finder sted her lidt senere på året. Hvordan du kan deltage i den konkurrence, det fortæller jeg meget mere om lige om et øjeblik. Hvor er det Jonah Blacksmith og Mac Des også er på vej til dig.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Det
2: er
3: perfekt,
2: det er både
3: i
2: den jegle.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
7: Der er fart på et af Danmark.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
9: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

og Magdas, so you dancing, fik du her på Radio 100, og i denne her uge, der er vi netop her på Radio 100, altså teamet op med All Things Live. Og hver dag så udlader vi billetter til Bryan Adams. Han er i fuld gang med sin Roll with the Punches verdensturné, og kommer altså i den forbindelse også forbi Danmark. Han giver koncert den 7. december i Royal Arena, og den 8. december i Jyske Bankboksen i Herning. Og du kan altså være med i konkurrencen om 2 billetter, og det kan du altså ved at lytte med hos Anders Aargaard hver dag mellem klokken 9 og 12. Så spiller Anders Aargaard på et tidspunkt en sang med Bryan Adams. Og så snart du hører sådan en sang, så skal du altså ringe ind til studiet på 70 333 100. Det er telefonnummeret. Du kan taste ind på telefonen med det samme, så er du altså klar i morgen formiddag. Men er du den første, der kommer igennem på telefonen, så er det altså dig, der stikker afsted med 2 billetter til Bryan Adams. Og er du så heldig at vinde, så er det altså fuldstændig frivilligt, om du har lyst til at opleve Bryan Adams i Royal Arena eller i Jyske Bankboksen i Herning. Men lyt med. Som sagt, så foregår det hele hos Anders Aargaard i morgen formiddag mellem klokken 9 og 12. Og så vil jeg da ønske dig held og lykke herfra. Eric Carmen, han er klar til dig din eftermiddag. Her får du Hungry Eyes.

0: har du en stor drøm om at vinde en Radio 100-kop. Hvilket jeg godt kan forstå, hvis du har. Men så kan den drøm altså gå i opfyldelse på den anden side af klokken 15. Der har du nemlig mulighed for at vinde en kop, hvis du vel og mærke kan gætte en millennial. Jeg fortæller meget mere på den anden side af klokken 15. Lige om et øjeblik, så er Backstreet Boys på vej til dig. I Want It That Way. Og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
8: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder, mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
16: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
18: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
19: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
21: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto.
0: Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
22: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: nu præsenteres af Rema 1000 Discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakeri. Senere på ugen skal Folketinget stemme om den nye gødskningslov. Her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og det er han ikke alene om. I alt 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer vil stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Søren Gade kalder lovforslaget tåbeligt, fordi det ifølge ham river tæppet væk under landmændene. Flere økonomiske eksperter har udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven. Københavns byret har nu slået fast, at Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Derfor har han ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. PET vil hverken bede eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr, det siger hans advokat. Han kalder dommen en vigtig anerkendelse af, at Morten Storm har udført et meget farligt arbejde for Danmark. Der bliver færre og færre dansktalende indholdsmoderatorer hos flere store sociale medier. Det viser en undersøgelse fra Center for Sociale Medier, Tech og Demokrati. På TikTok er antallet af danske moderatorer på 3 år mere end halveret. Og på X, LinkedIn og Pinterest er der slet ingen. Samtidig fjerner flere platforme kun en mindre del af de opslag, som brugerne anmelder som ulovlige. Forskningsminister Christina Egelund kalder det kritisabelt. Hun siger, at tech-giganterne har et ansvar for at fjerne ulovligt indhold og samtidig forstå dansk sprog og kultur. Fanø og landets højskoler kan snart få fornem international anerkendelse. Kulturminister Zenia Stampe giver dem nemlig hver 500.000 kroner til arbejdet med at komme på UNESCO's liste over immateriel kulturarv. Det oplyser Kulturministeriet. For Fanø gælder det øens særlige traditioner for musik og dans, mens højskolerne blandt andet fremhæves for deres tradition for at danne unge.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Velkommen indenfor til Millennial. Jeg håber, at du har fået en rigtig god start her på den nye uge. Jeg hedder Mie Køster, og nu er der Søsbjerg.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Sus Bjerre fik du her med Malene, og så kan jeg endnu en gang sige velkommen indenfor her til Millennial. Jeg hedder Mie Køster og er med dig frem til klokken 17, og vi er jo meget, meget tæt på det øjeblik, hvor du altså har mulighed for at vinde en Radio 100-kop. Lige om lidt, så skal vi nemlig til at lege Get In Millennial, som altså er den daglige lille leg, der går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og kan du det, så kan det altså være, det er dig, der vinder en Radio 100-kop. I fredags, der lød det sådan her. Det var Katy Perry, der sang Mie der. Det var der ikke særlig mange, der kunne høre. Jeg kom for første gang altså ikke af med en Radio 100-kop. Spørgsmålet er selvfølgelig, om jeg gør det i dag. Det håber jeg, og jeg håber, du har lyst til at gætte med. Det er lige om et øjeblik, at jeg sætter gang i Get in Millennial. Allerførst her, Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

Kiss from a Rose var det her fra Seal, og nu er det blevet tid til Get in Millennial, den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Fordi det, skulle jeg lige helst at sige, det kan man altså gøre på rigtig mange forskellige måder. Hvis du kan gætte dagens millennial, så kan du altså vinde en Radio 100-kop. Det er lige om lidt, at jeg spiller et meget, meget kort klip, og hvis du tænker, jeg ved godt, hvilken millennial, der gemmer sig bag det Mie. Så send mig en sms, hvor du starter med at skrive ME. Efterfulgt af dit bud på dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Godt, og nu er vi nået til det tidspunkt, hvor du skal lytte rigtig godt efter. Fordi dagens millennial lyder således. Ja, hvem gemmer sig bag det Mie? Hvis du godt ved det, så send mig en sms. Som sagt, skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der altså er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 kroner, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du stadig synes, det er lidt svært, så bliv hængende. Om et øjeblik spiller jeg selvfølgelig klippet igen, og jeg giver dig altså også en ledetråd, der måske gør, at det bliver lidt nemmere at gætte. Det gør jeg lige efter, vi først her har hørt The Weeknd.

0: Vi er fuld gang med Get in a Millennial, den daglige lille leg, der altså går ud på, at du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og jeg spillede for et kort øjeblik siden dagens Mie for dig, og for god ordens skyld, så får du det selvfølgelig lige endnu en gang. Hvilken millennial gemmer sig bag dette Mie? Hvis du ved det og godt vil være med i konkurrencen om en Radio 100-kop, så skal du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster 1 krone. Spørgsmålet er, hvilken millennial gemmer sig bag dette? Og jeg lod jo også en ledetråd for et kort øjeblik siden, så den får du selvfølgelig. Dagens millennial er amerikaner og optrådte tidligere på året både på Skive Festival og i Royal Arena. Men, hvem er det? SMS ME efterfulgt er dit bud på dagens millennial. Selv beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop.
1: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
3: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
4: Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han to store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder to billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Det er ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop, og det kan selvfølgelig blive din, hvis du vel og mærke kan gætte, hvem der er dagens millennial. Du skal altså gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens millennial lyder således. Hvem gemmer sig bag det Mie? SMS ME. Efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial, send beskeden til 1220. Det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du lige har tændt for din radio, så får du altså også dagens ledetråd, som lyder, at dagens millennial er amerikaner og optrådte tidligere på året både på Skive Festival og i Royal Arena. Men hvem er det? SMS ME, efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send din besked til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og bliv endelig hængende, fordi lige om lidt, så afslører jeg, hvem der er dagens millennial. Og hold dig klar ved telefonen, hvis du altså har sendt mig en besked. Først her, der er Gops, Rasmus Sebak og Anker Stjerne klar til dig med 1000 år.

0: Kelly Clarkson var det her med Since You've Been Gone. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have afsluttet Get in Millennial. Det hele store spørgsmål er jo, hvem gemmer sig bag dette me? Det er simpelthen dagens me, og der gemmer sig som bekendt en millennial bag det me. Jeg har fået lidt sms'er, men lad mig sige det sådan. Jeg har ikke fået sådan vanvittigt mange, men der er dog lidt forskellige at vælge mellem. Og computeren har altså har udvalgt et nummer. Der er en, der har sendt mig en sms med det fuldstændig rigtige svar på, hvem der gemmer sig bag dagens me. Så er du en af dem, der har sendt mig en sms, så er det altså noget med at holde dig klar ved telefonen lige nu.
1: Det er August.
0: Hej August, du taler med Mie fra Millennial på Radio 100.
1: Goddag.
0: Goddag, forstyrrer jeg dig?
1: Nej.
0: Jeg
1: sidder bare og venter på i radioen nu.
0: Du sad bare og ventede på, at jeg ringede til dig?
1: Ja.
0: Ja, prøv at høre, det er arrogant på den helt fede måde.
1: jeg er også fra Jylland, ja.
0: Du er også fra Jylland, ja. Prøv at høre, August, først og fremmest har du haft en rigtig god weekend.
1: Ja, det er ved at renovere, så
0: okay.
1: Rimelig hængt op der, men ja.
0: Rimelig hængt op, men udmærket, det er, hvad jeg hørte dig sige.
1: Ja.
0: Okay, jamen prøv at høre. Skal vi komme videre til det drejer sig om? Det er måske det, du står og tænker, August. Grunden til, at jeg ringer til dig, det er jo, fordi du har sendt mig en sms.
1: Yes.
0: Du ved godt, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Ja?
1: Ja?
0: Vil du afsløre dit bud?
1: Jamen, Jason Derulo.
0: Ja, ved du hvad, August? Det er fuldstændig rigtigt, og for god ordens skyld, ikke, så vil jeg da lige afsløre, at det kommer herfra. I'll say, will you marry me? Så var det... Jeg gav jo en ledetråd. Var det på ledetråden, ja, du kunne gætte det, eller havde du bare fuldstændig styr på din Jason Derulo?
1: Jamen altså, nu har jeg lige skudt afsløre. Jeg kommer fra Skive.
0: Okay.
1: Og du sagde, at han har spillet på Skive, ja, og var amerikaner. Og det var den eneste amerikaner på Skivefestet.
0: Ja, så på den måde, så gav ledetråden den lidt væk. Men prøv at høre, August, det var jo selvfølgelig det fuldstændig rigtige svar. Tusind tak for sms'en. Jeg kvitterer med en Radio 100-kop.
1: Yes.
0: Ja, er det noget, du kan bruge? Måske du kan bruge den under renoveringen. Kan man have lidt koldt eller varmt i den, imens man renoverer?
1: Jamen altså, en kop kaffe, det drikker jeg tit.
0: Så... Det drikker du tit. Prøv at høre. Så lander den kop det absolut rigtige sted.
1: Perfekt.
0: Jeg skal ikke forstyrre dig mere, August. Jeg vil bare sige endnu en gang tak for sms'en, og rigtig god dag til dig.
1: Ja, lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej.

0: Freddie Mercury og Living on My Own. Jeg håber, du har en rigtig god mandag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Lige om et øjeblik, så er Malte Ebert på vej til dig med Sæt det fri.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd. Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løn.

0: priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine, kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
2: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Malte Ebert fik du her med Sæt det fri. Malte Ebert, der jo tager på arena-turné næste år, og derfor blandt andet spiller i Royal Arena. Men lige nu, der skal det handle om en anden, der spiller i Royal Arena. Det skal nemlig handle om Bryan Adams, fordi her på Radio 100, der er vi altså teamet op med The All Things Live. Og hver dag, så udlader vi altså to billetter til netop Bryan Adams. Han giver koncert den 7. december i Royal Arena, og dagen efter den 8. december, der giver han altså koncert i Jyske Bankboksen i Herning. For at deltage i konkurrencen om to billetter til enten koncerten i Royal Arena eller i Jyske Bankboksen i Herning, så skal du lytte til Radio 100 hver formiddag, fordi mellem klokken 9 og 12, der vil Anders Aagaard på et tidspunkt spille en Bryan Adams-sang. Og så snart du hører den sang, så skal du ringe ind til studiet på 70 333 100. Er det dig, der kommer igennem på telefonen som den første, så er det altså dig, der stikker afsted med to billetter til Bryan Adams. Så husk at lytte med i morgen formiddag mellem 9 og 12. Held og lykke herfra.

0: Michael Jackson fik du med Beat It. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg håber, at du har en rigtig, rigtig god mandag. Vil du gerne være opdateret på seneste nyt, så skal du altså endelig bare blive hængende, fordi når klokken den bliver 16, så får du selvfølgelig et opdateret nyhedsoverblik. Og inden da, så er der mere musik på vej til dig. Lige om lidt, Meatloaf, I Do Anything For Love.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
7: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Smartice får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartice. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartice.dk. Smartice.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
5: Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. De interne spændinger tager til i Venstre. På torsdag skal Folketinget stemme om den nye gødskningslov. Og her vil Folketingets formand Søren Gade fra Venstre møde personligt op for at stemme imod sit eget parti. Og han er ikke alene om det. I alt 4 af Venstres 18 folketingsmedlemmer vil stemme nej til loven, som er en del af den grønne trepart. Ifølge Søren Gade er lovforslaget tåbeligt, fordi det river tæppet væk under landmændene. Flere økonomiske eksperter har udtalt til Berlingske, at loven kan give store ekstra regninger til de danske grøntsagsproducenter. Venstres formand Troels Lund Poulsen fastholder dog, at partiet stemmer for loven. Skattestyrelsen har begået alvorlige fejl i sager om borgere, der har været udsat for identitetstyveri. Fejlene har betydet, at uskyldige mennesker har fået fejlagtige millionkrav. Det kunne TV2-programmet Operation X fortælle i juni. Og nu viser en redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Jordenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er stærkt utilfreds og kalder sagen for en af de værste, han har set. Skattestyrelsen vil rette op på fejlene, lyder det. Suspenderingen af Schengen-samarbejdet med Spanien skal forlænges med yderligere 15 dage. Det har Italien besluttet, skriver Reuters. Samarbejdet sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Men Italien valgte at suspendere samarbejdet med Spanien den 31. juli og en måned frem, efter at over 70.000 migranter strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta. Og det er den suspendering, der nu forlænges. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, nu skal gennem en grænsekontrol. Mariusborg Højby, som er den norske dronning Mette Marits søn og i øjeblikket afsoner sin varetægtsfængsling med fodlænke, har fået lov til at deltage i både flytningen af kong Haralds kiste og i begravelsen. Det oplyser anklagemyndigheden til Aftenposten. Kisten flyttes fra slottet til Slotskapellet her til eftermiddag, mens selve begravelsen finder sted den 9. september.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Rigtig god eftermiddag til dig, og tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg hedder Mie Køster og er med dig til kl. 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

You're looking like that. Jeg hedder Mie Køster, og som den millennial, jeg er, har jeg scrollet med på denne her. Ikke bare i årevis, men i årtier efterhånden. Og det gør fysisk ondt, når jeg tænker på, at jeg altså ikke kommer til at opleve Westlife, når de giver koncert i Royal Arena den 19. november. Jeg var simpelthen for langsom til at købe billet. Og det gør virkelig fysisk ondt, når jeg kommer til at tænke på, at de er så tæt på, men alligevel er de så langt væk. Så tillykke til dig, hvis du er en af dem, der har fået købt billet. Og husk lige, hvis din veninde måske aflyser på dagen, det er jo influenza-sæson der i november måned, så ringer du bare, ikke? Så kan jeg helt sikkert godt deltage i den koncert den dag. Endnu en gang velkommen til Millennial. Her er Mark Amber og Belong Together.

Roxette og Fading Like a Flower. Hvor det nu skal handle om Bryan Adams, fordi sidste år der udgav han albumet Roll With The Punches, og i den forbindelse så tager han altså også på verdensturné, og han kommer forbi Danmark, og han giver altså koncert, ikke bare en enkelt gang, men han gør det hele to gange til december måned. Først den 7. december i Royal Arena i København, og dagen efter den 8. december i Jyske Bankboksen i Herning. Og her på Radio 100, der er vi altså teamet op med All Things Live og giver dig mulighed for at vinde to billetter til enten koncerten i Royal Arena eller koncerten i Jyske Bankboksen i Herning. Det er sådan set op til dig. Men for at deltage i konkurrencen, så skal du altså lytte godt efter, fordi alle hverdage i denne her uge mellem klokken 9 og 12, så spiller Anders Aagaard på et tidspunkt et stykke musik med Bryan Adams. Og så snart du kan høre en Bryan Adams-sang her i radioen, så skal du altså ringe ind til studiet på 70 333 100. Og er du den første, der kommer igennem på telefonen, så er det altså dig, der stikker afsted med to billetter til Bryan Adams. Så husk at tænde for radioen i morgen fra klokken 9.

0: And don't put the blame on
1: Rainbow Man og Human fik du til en forhåbentlig rigtig god mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Lige rundt om hjørnet, så er Bon Jovi på vej til dig med Living on a Prayer.
2: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
3: Hurra!
2: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
2: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Et perfekt bud i min hjørne.
2: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hos Telegos introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegos i din lokale Føtex.
8: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Bon Jovi og Living on a Prayer. Det er godt at synge med på her til turen på vej hjem fra arbejde. Årets sidste store Grand Slam-turnering i tennis, US Open, den begyndte officielt i går, og den startede med lidt overraskende, at det er Novak Djokovic. Han altså tabte sin første rundekamp. Han ligner en, der ikke har det så godt. Han er også efterhånden fyldt 39 år, men han siger også, at han har altså lidt problemer her i øjeblikket. En anden, der også tabte, det var Venus Williams. Hun er også ude efter første runde, og det var måske knapt så overraskende. Men der er jo ikke noget, der er så skidt, så det ikke er godt for noget andet. Fordi det betyder så. Det betyder nu, at de her to mennesker, de altså kan tage for sig af den meget, meget populære drink, man kan få ved US Open. Den hedder Honey Deuce. Og den er altså, ja, som sagt, meget populær. Det er sådan en flot lyserød drink, som bliver serveret ved US Open, som sagt. Og den er altså snart lige så omtalt som selve turneringen. Hvad der er så specielt ved lige præcis denne her Honey Deuce, og helt præcist, hvad den også indeholder, det kommer jeg til at tale mere om lige om et øjeblik. Hoobastank er på vej til dig allerførst. Der får du her at pakke og flue i et spind.

Den sidste Grand Slam turnering i tennis, US Open, startede i går, og ligesom der til Wimbledon drikkes rigtig mange af sådan nogle Pimm's-kop, så er der altså også en speciel drik, der også forbindes med US Open, og den er altså meget, meget populær, denne her drik. Den hedder en Honey Deuce, og navnet er inspireret af tennis. Honey Deuce, det er sådan en lys pink, meget, meget Instagram-venlig drik, og så er der også et spyd i denne her drink, hvor at, der sidder sådan nogle melonkugler på, som selvfølgelig ligner tennisbolde. Men den her melon hedder altså på engelsk en honey dew, og drinken hedder en honey deuce, hvoraf det sidste selvfølgelig er en reference til, at det står, når det står afører i tennis. Så den hedder altså en honey deuce, og den er meget, meget populær, denne her drink. Den koster $23 til US Open, svarende til lige under 150 kroner. Og sidste år ved US Open blev der altså solgt 738.459 af de her drinks, for at være helt nøjagtig. Men det betyder altså, at der blev solgt for 16,98 millioner dollars honey deuce. Så populær er denne her drink. Men hvis du vil have ægte US Open stemning derhjemme, så kan du altså i godt lave denne her drink. Du kan selvfølgelig også bare lave den, hvis du har lyst til at drikke noget lækkert i regnvejret, eller i gråvejret i hvert fald. Men drinken, den består egentlig af Grey Goose, vodka, undskyld, limonade og hindbærlikør. Og is, selvfølgelig. Masser af is. Vi er i USA, ikke? Så godt med is i drinken, det er sindssygt vigtigt. Og så skal du ellers bare lige have en pind med de her melonkugler på. Og så er der jo sådan set kun tilbage at sige game, set, drik.

0: Red fik du her med Stars. Og lige om et øjeblik, så er Taylor Swift på vej med I Knew It, I Knew You.
1: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

I knew it, I knew you, fik du fra Taylor Swift, som igen har vist, at hun altså bare er en kvinde med hjertet på det rette sted. Hun har nemlig netop doneret $50,000 til en kvinde, som for nylig var ude for et trafikuheld. Det, der er lidt ekstra specielt ved denne her historie, det er, at den tilskadekomne kvinde, hun efter sigende var ved at hjælpe andre mennesker, der havde været med i et trafikuheld. Og mens hun er i gang med at hjælpe de her andre mennesker, så sker der så det, at hun selv simpelthen bliver ramt af en bil og kommer meget, meget slemt til skade. Og ja, til det har Taylor Swift altså været så sød og donerer $50,000, så hun kan betale sine hospitalsregninger. Så hun er altså virkelig bare en kvinde med hjertet på det rette sted, Taylor Swift. Mike Oldfield og Maggie Reilly, de er klar til dig her med Moonlight Shadow.

0: med Try. Jeg hedder Mie Køster. Millennial, det er ved at være slut for i dag, men tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg håber, at du har lyst til at tænde for din radio igen i morgen eftermiddag fra kl. 14. Der er jeg i hvert fald tilbage her i Radio 100-studiet. Lige nu, der overlader jeg det til Kasper Hjort. Han er klar til dig her på den anden side af kl. 17. Vi høres ved.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle superduper-dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark superduper-dage i alle forretninger. Med superduper-priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
21: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
22: Du har mistet

0: til. Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
2: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Morten Storm samarbejdede med politiets efterretningstjeneste. Det slår Københavns byret fast i dag. Derfor har han ret til 82% af en fuld førtidspension. Retten har afgjort, at Ankestyrelsen skal anerkende, at hans arbejde i udlandet var i offentlig dansk interesse. Morten Storm har selv fortalt, at han levede et dobbeltliv som agent. Men PET vil hverken be- eller afkræfte samarbejdet. Alligevel ser Morten Storm afgørelsen som en klar sejr, det siger hans advokat. Han kalder dommen en vigtig anerkendelse af, at Morten Storm har udført et meget farligt arbejde for Danmark. Samtlige af vores underjordiske beskyttelsesrum forventes at skulle behandles for skimmelsvamp og skadedyr som rotter. Det viser et dokument, som byggeriets dagblad Licitationen har fået aktindsigt i fra Styrelsen for Samfundssikkerhed. Herhjemme skelner vi typisk mellem tre slags beskyttelsesrum. Offentlige beskyttelsesrum kaldes ofte betondækningsgrave. Dem har vi knap 1700 af. Langt de fleste pladser i beskyttelsesrum er dog i sikringsrum, som findes i blandt andet beboelsesejendomme. Derudover har vi supplerende beskyttelsesrum, der ikke lever op til kravene, men yder en vis beskyttelse. August måned har været den dyreste måned i næsten 4 år, hvad angår prisen for strøm. Det oplyser energiselskabet OK. Den gennemsnitlige elpris har været omkring 120 øre per kilowatttime, næsten dobbelt så meget som normalt for august. Ifølge OK skyldes de høje priser blandt andet uro i Mellemøsten, hedebølger i Europa og lavere produktion på flere atomkraftværker. Der har dog samtidig også været over 80 timer med strøm til under 25 øre per kilowatttime. Fremover kan det blive dyrere at hente sodavand ved grænsen. Den tyske regering planlægger at indføre en ny sukkerafgift, som kan gøre blandt andet cola, Fanta og Sprite markant dyrere. Det skriver Flensborg Avis. Hos grænsebutikken Flækgaard erkender direktøren, at det vil gøre det mindre attraktivt for danskere at købe sodavand i Tyskland. Men den endelige afgift er endnu ikke på plads.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi får i dag skyet vejr med regn eller byer, der breder sig og kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og mit navn er Kasper, så er jeg klar til at overtage hele butikken for Mie. Spil musik for dig de næste 3 timer. Vi starter med Christian Brøns.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Lyden af nullerne. Minderne om Big Brother. Her fra Christian Brøns. Du kan gøre, hvad du vil. Lige indtil en mandag eftermiddag på Radio 100. Mit navn er Kasper, så overtager jeg simpelthen alle tøjlerne. Hvis det ellers er noget, man siger fra Mie Kyster i de næste 3 timer. Der skal nok spille en masse musik for dig. Vi skal også dykke ned i musikhistorien. Vi skal have en kunstig eller korrekt quiz. Vi skal tale om ugens komiker, som i denne her uge er Hadi Kakush. Ham kan du lære bedre at kende lige om et øjeblik. Og så vil jeg også sådan i løbet af aftenen fortælle dig, hvordan du kan vinde dig afsted til Bryan Adams' koncert med Radio 100. Vi starter med Lord Siva. Det her, det er Solvæve.

0: gennem højtaleren til en ellers halvgrå sidste sommerdag her i 2026. Inner Circle og Sweats. Tak fordi du har fået tændt på Radio 100. Mit navn er Kasper. I den her uge, der er det Hadi Kakush, der er ugens komiker. Normalt så kender du ham jo fra Adam og Noah. Han har også vundet stormester på TV2, og så var han jo også afløser for Anders Breinholtz i Natholdet. Du kender ham måske også for Tinka julekalenderen. Men nu er han altså i fuld gang med sit solo stand-up show, der hedder Næsten Helt Normalt. Og i den her uge, der er han altså ugens komiker. I morges lagde han vejen forbi morgenshowet, og som vi altid gør hos Anne, Kasper og Simon, så bruger vi lige ChatGPT til at lære ugens komiker en smule bedre at kende. Prøv lidt med her.
1: Den sidste er, at Hadi var bange for når sorgen i The Julekalender, da han så den som barn.
2: Altså, nu føler jeg lidt, at jeg bliver sat ud. Var alle ikke bange for fucking den,
3: jo,
2: der sorg?
3: Jo, jeg synes faktisk, han var ret nøjeren, det vil jeg så skulle sige. Specielt, han forvandlede sig.
2: Ja, klart.
4: De der hovedtænder,
2: De der sorte briller og sådan.
5: Ja, det er faktisk rigtigt. Jamen, det var heller ikke for at kalde dig en kylling.
3: Men hvad sagde du også?
5: Jeg er stadig bange.
3: Du sagde, at de var Randers. Er det der, du fra?
2: Nej, jeg er fra Børkop.
3: Nå, Børkop.
2: Men fra Fredericia og Vejle.
3: Ja, okay, men du er Jylland, så er det jo klart, så der er noget ekstra også københavneren, som I bare ikke kan lide jo.
2: Nå, det er... jeg var 7 år gammel. Jeg fangede sgu ikke, hvad for en dialekt eller noget. Jeg tænkte bare, okay, jeg kan endelig forstå dansk. Jeg kan være med på det her.

0: Det er sidste sommerdag her i 2026. Det er ikke lige et memo, værguderne har fået, vel? Og man godt lige ønske sig lidt mere solskin til at slutte sommeren af med. Men i musikhistorien, der er det også en helt særlig dag i dag, den 31. august. Hvorfor det forholder sig sådan, det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Hvor den her også er på vej. Musik fra Nickelback og 1-2 ligger og venter i playlisten her på Radio 100, så nallerne væk fra radioen.
1: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Er det rigtigt?
8: Det er rigtigt.
9: For helvede, man. Fedt.
8: Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

Jonas, jeg vil sige, at mindre kan også gøre det. Men hvis bare du har en overmiddel god mandag eftermiddag, så synes jeg sådan set, at det er meget godt. Ikke? Så kan jeg prøve at se, om ikke jeg kan gøre den en lille bitte smule bedre. Mit navn er Kasper. Jeg har både Somber og Aqua i playlisten lige om et øjeblik. Men først skal vi tage et stort stykke ned i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen den 31. august. Hvad er der egentlig sket af musikhistoriske begivenheder? Vi starter med en, tør jeg godt at sige, lidt sørgelig en af slagsen. Vi skal tilbage til 2001, og hende her. For i dag er det præcis 25 år siden, at Aaliyah blev begravet, som blev afholdt på Manhattan i New York, 6 dage efter hendes død i et flystyrt på Bahamas. Hundredvis af grædende fans fulgte sangerindens kiste, som blev kørt ned igennem byen i en hestetrukken vogn på vej til en privat ceremoni, hvor jo Gladys Knight, Lil' Kim, Timbaland, Missy Elliott og alle mulige andre deltog. Og efter den her ceremoni, så blev 22 hvide duer sluppet fri, en for hvert år Aaliyah nåede at leve. Det var altså også alt for grovt, ikke? Men begravelsen altså i dag præcis 25 år siden. Så skal vi til 2004 og have fat i dem her. For på den her dato i 2004, der udgiver Green Day deres første single American Idiot, 3 uger før albumet af samme navn det udkommer. Både sangen og albumet bliver enorme succeser for ros fra anmelderne, og de bliver også begge nomineret til flere Grammy-priser. Albumet vinder Grammy'en for bedste rockalbum. Og så er den her American Idiot jo også senere blevet omdannet til en succesfuld musical, så det stoppede jo altså ikke bare med singlen der tilbage i 2004, vel? Så slutter vi i 2006, og det skal sådan lidt indirekte handle om ham her. Selvfølgelig også Ozzy Osbourne. Det skal blandt andet handle om ham, fordi avisen The Times bringer på den her dato tilbage i 2006 en artikel om de noget specielle krav, rockstjerner stiller, når de er afsted på turné. Ozzy Osbourne her, han krævede, at der var en øre-næse-halslæge til stede på hvert spillested. David Bowie forlangede, at temperaturen i hans omklædningsrum skulle ligge mellem 14 og 18 grader. Paul McCartney krævede en stor buket hvide liljer i sit omklædningsrum. Og sidst, men ikke mindst, så kræver Mick Jagger, at der er en teleprompter på scenen, hvor der ligesom kører teksterne til alle sangene, og så skal den i øvrigt også fortælle ham, hvilken by han optræder i. Og det er jo noget at gøre med, at han optrådt alle steder, så man kan godt blive lidt forvirret, ikke? Men det er nogle af grundene til, at dagen i dag, den er helt særlig.

0: Jeg tror, for manges vedkommende, så er mandag ugens hårdeste arbejdsdag. Men for mange, der er den også overstået nu, så godt gået. Flueben ved den. Nu bliver det helt lettere, det er jeg helt sikker på. Lige om et øjeblik, hvis du bliver her på Radio 100, så er den her også i playlisten. Dido's White Flag ligger og venter lige rundt om hjørnet, og så vil jeg også give dig alle detaljer til, hvordan du kan vinde dig afsted til Bryan Adams-koncert i den her uge. Så bare bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
15: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
16: Norwegian. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

mandag eftermiddag på Radio 100. Og mit navn er Kasper. Og jeg skal lige høre dig. Har du nogle planer i kalenderen? Enten den 7. december, eller måske den 8. december? Hvis ikke, så skal du altså lytte rigtig godt

0: ret meget at fejre til de der to koncerter her i Danmark, ikke? Men hvis du kunne tænke dig at vinde afsted, så skal du altså sørge for at lytte rigtig godt med hos Anders Aagaard. Det er alle hverdage mellem klokken 9 og klokken 12 her på Radio 100. Når han spiller Bryan Adams, så skal du ringe til ham. Telefonnummeret det er 70 333 100. Og hvis du er den første, der kommer igennem på telefonen, ja, så vinder du billetter afsted til en af de her to danske Bryan Adams-koncerter med dig. Og så selvfølgelig også med en ledsager under armen, ikke? Det er i samarbejde med All Things Live. Så sørg for at lytte med hos Anders Aagaard. Sørg også lige for at tjekke kalenderen. Altså enten den 7. december i Royal Arena, eller den 8. december i Jyske Bank-boksen. Og ja, så tænd for radioen. Lyt med mellem kl. 9 og kl. 12. Og når du hører Bryan Adams, så ring ind til Anders. Telefonnummeret er 70 333 100. Du kan lige kode ind på telefonen, så har du det på speed dial, ikke?
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Hvis muligheden rent faktisk eksisterede, altså den der med at skrue tiden tilbage, og så kunne man lige ændre et par små ting, så er der da i hvert fald et par byture, som nok skulle være sluttet lidt tidligere for mit vedkommende, ikke? Her Aqua, Turn Back Time, men altså helt ærligt, lad os lade være med at fokusere på, hvad der er i bagruden, og så orientere os lidt fremad i stedet for. Jeg kan da fortælle dig, at U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, det er den næste sang, der ligger i playlisten, og når klokken nemlig er 6, så får du selvfølgelig også et nyhedsoverblik. Så god musik og en opdatering. Bare bliv her på Radio 100.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
2: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Little, det betaler sig.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Det er valgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
20: Det har jeg.
19: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
20: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
19: Det er rigtigt, du.
20: Nej, Jeg har vundet 1 million.
19: Det lover jeg dig, du har.
20: Jeg er helt i chok.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: God aften. Her er nyhederne. Mit navn det er Roxana Sekeri. Landbruget har fået nok af politikerne på Christiansborg. Derfor afholder Landbrug og Fødevare et krisemøde i dag. De anklager Folketinget for at bryde med forudsætningerne for den grønne trepart. Konflikten handler om den såkaldte gødskningslov, som skal vedtages på torsdag. Loven skal få landmænd til at udlede mindre kvælstof. Men landbruget protesterer og siger, at det vil fordyre produktionen og fødevarene. Formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, kalder konsekvenserne af den politiske kurs for katastrofale. Både regeringen og Venstres formand, Troels Lund Poulsen, er dog uenige i kritikken og fastholder deres støtte til loven. På grund af fejl i Skattestyrelsen har uskyldige mennesker, der har været udsat for identitetstyveri, fået fejlagtige millionkrav. Det afslørede TV2-programmet Operation X i juni. Nu viser en redegørelse, at styrelsen burde have reageret på advarsler fra politiet langt tidligere. Det erkender direktør i Skattestyrelsen Thomas Jordenberg i en pressemeddelelse. Han lover, at de berørte borgere får deres penge tilbage. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt er stærkt utilfreds. Men Skattestyrelsen vil dog rette op på fejlene, lyder det. Israels udenrigsminister beskylder den spanske premierminister Pedro Sanchez for at lyve. Striden handler om den spanske eksklave Ceuta, som i juli blev bestormet af tusindvis af migranter. I et radiointerview har Pedro Sanchez beskyldt Israel for at udnytte kaoset til at sprede falske rygter. Men det er en åbenlys løgn, skriver udenrigsministeren på X. Han mener, at den spanske premierminister blot forsøger at fjerne fokus fra sin egen håndtering af krisen. Forholdet mellem landene er i forvejen anstrengt, da Spanien er en stærk kritiker af Israels krig i Gaza. 104 millioner kroner er på vej til nye cykelprojekter på tværs af hovedstadsområdet. Pengene skal blandt andet gå til en næsten 20 km lang supercykelsti mellem Hillerød og Helsingør, hvor både cykelstier, kryds og rundkørsler skal forbedres. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en pressemeddelelse fra SF. Investeringerne skal være med til at gøre det både nemmere og mere sikkert at tilvælge cyklen.
0: Radio 100 med vejret.
1: Der vil i aften være mulighed for lidt sol enkelte steder, men der også fortsatte regn og tordenbyger over os. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Og uanset om du lytter med via app eller DAB eller FM eller DIP eller DUB, så tak fordi du har fået tændt for radioen.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken nemlig er 8 her til aften. Vi skal snart i gang med aftenens kunstig eller korrekt quiz. Hvad den handler om, det skal nok give dig alle detaljer til lige om et øjeblik. Hvor Alex Warren også er i playlisten. Vi starter med Toploader og Dancing.

0: Lights. Mandag aften på Radio 100. Mit navn er Kasper.
1: Gud. Det var lige før, jeg havde glemt, hvad jeg selv hedder. Det er måske en lille bitte smule ildvarsen, ikke? Men
0: jo, den er god nok. Mit navn er Kasper. Jeg holder dig i ørene med god musik indtil klokken nemlig 8 i aften. Måske skyldes den her distraktion, at jeg sidder og er i fuld gang med at få de to facts til aftens kunstig eller korrekt quiz. Jeg laver jo den her quiz sammen med min ChatGPT. Den ene fact, jeg får, den er korrekt. Den anden, den er kunstig, altså en sand eller falsk leg. Og så er det op til dig og mig at finde ud af, hvad der ligesom er hvad, ikke? Og jeg sidder lige og er i gang med at få leveret de to facts til aftens quiz. Men nu skal jeg nok lige koncentrere mig om det, jeg egentlig er i gang med. Lige om et øjeblik, så er der Backstreet Boys, Larger Than Life i playlisten. Så skal du også lære ugens komiker bedre at kende. Det er Hadika Kush i den her uge. Men vi starter lige med Alex Warren. Og så skal jeg også lige få styr på alle detaljerne her, ikke? Her, der er Ordinary på Radio 100. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Backstreet Boys, Larger Than Life. Ugens komiker i denne uge på Radio 100, det er Hadika Kush. Du kender ham måske fra Adam & Noah, eller Stormester, eller Natholdet, eller også. Så kan det være, du kender ham fra Tinka julekalenderen. Og i morges, da han var på besøg i morgenshowet med Anne, Kasper og Simon, der talte de også om de her Tinka nisseuger. Prøv lidt med her.
1: Hvad så med Tinka nisseuge?
2: Jeg vil sige, da det der nissehue-gate var der, og folk ikke kunne få fat i nisseuger og sådan noget. Men nu har jeg selv børn. Jeg forstår det godt. Altså, det er undervurderet.
3: Har du egentlig glemt din... Altså, har du stjålet den med hjem?
2: To.
3: Nej, du har taget to med hjem.
2: For sæson 1 og 2 fik jeg... Efter sæson 2 troede ikke, vi skulle lave en træer. Så tænkte jeg, hovsa! Den her, der glemt at lægge tilbage. Og så lavede de en ny en sæson 3.
4: Har du dem opbevaret i sådan en boks?
0: Ja, altså ugens komiker i denne uge, Hadika Kush, også med i vores 100% komiker-podcast med Elias Elliot. Den kan du tage og give en lytter, ikke?

0: There's nothing holding me back på Radio 100. Lige om et øjeblik, så skal vi finde ud af, om du er aftens skarpeste kniv i skuffen, om du er den hurtigste knallertbagen. Det er tid til aftens kunstig eller korrekt quiz, og så kan du også synge med på den her. Så vil I høre det igen. Oh. Nephew igen og igen, og ligger og venter i playlisten lige rundt om hjørnet, så bare bliv her.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
2: vare på pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian. Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulsted, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
2: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det, men de mener egentlig, nej.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Nephew igen og igen og... Mandag aften på Radio 100 og bag mikrofonen i studiet her, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg er glad for, at du gør mig selskab. Jeg har både Elton John og Teddy Swims liggende i playlisten lige om et splitsekund. Men nu skal vi allerførst sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, hvor jeg har fået to facts af min egen personlige ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Det andet, det er en robot-løgn-fact, om man så må sige. Og så spørgsmålet ligesom, hvad der har været, ikke? Fact nummer et lyder sådan her. Hvis du spiser noget koldt lige efter noget varmt, ja, så vil kulden faktisk gøre din smagsløg bedre og skarpere. Fact nummer to. Hvis du tager en kort lur efter at have lært noget helt nyt, ja, så kan du faktisk blive bedre til at huske det nye, du har lært. Hvis du lige tager dig en morfar på sofaen, efter du har lært det, ikke? Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den korrekte, og hvad er kunstig? Svaret kommer lige om et øjeblik, så tænk dig godt om. Her er Elton John.

Jeg håber stadigvæk, at du er stående efter en mandag på kontoret. Den er altid sådan lidt ekstra hård efter weekenden, ikke? Her Elton John på Radio 100. Det gode ved det er jo, at man kan sige, at nu er der sat flueben ved mandagen, og allerede når det hedder tirsdag i stedet for, så er det sådan moralsk en lille bitte smule lettere at komme igennem, ikke? Sådan har jeg det i hvert fald. Lige om et øjeblik, så er der Teddy Swims, Mr. Know-it-all til dig, men først afgørelsen i min kunstig eller korrekt quiz. Jeg har fået to facts af min ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis du spiser noget koldt lige efter noget varmt, ja, så vil kulden faktisk gøre din smagsløg bedre og skarpere. Fact nummer 2. Hvis du tager en kort lur, efter du har lært noget nyt, ja, så kan du faktisk blive bedre til at huske det nye, du har lært. Og imens vi lige hørte Elton John, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det. Altså, jeg må sige, jeg må gå med udelukkelsesmetoden i aften. Jeg synes simpelthen, at fact nummer 2, den der med luren, lyder for underlig, at det skulle have nogen effekt. Så alene ud fra det, så vil jeg altså svare, at det er fact nummer 1, jeg gætter på, er aftens korrekte fact. Så kommer der svar retur her fra min ChatGPT. Det er simpelthen ikke rigtigt. Fact nummer 1 er kunstig. Der findes forskning, der viser, at temperatur kan påvirke smagsoplevelsen. Blandt andet, at der er fundet ændringer i følsomheden over for sødt, salt, surt og bittert efter kuldestimulering. Men det er altså ikke dokumenteret, at smagsløgene generelt bliver skærpet og bedre til at smage, hvis man spiser noget varmt og så derefter noget koldt. Til gengæld så var det altså fact nummer 2, der var korrekt. Der er altså til gengæld, om man så må sige, solid forskning for, at søvn efter indlæring kan hjælpe med at konsolidere minder. Flere studier har specifikt fundet, at en lur efter indlæring kan forbedre eller beskytte hukommelsen sammenlignet med at være vågen i samme periode. Okay. Jamen altså, hvis du svarede rigtigt, godt gået.

0: Man kan ikke kalde mig Mr. Know-it-all. Efter at have taget fejl i aftenens kunstig eller korrekt quiz, men så får jeg heldigvis chancen igen i morgen. Tak fordi at du legede med. Ja, Teddy Swims til dig lige om et øjeblik, så vil jeg give dig alle detaljer til, hvordan du i denne her uge kan vinde dig afsted til Bryan Adams koncert. Det er her på Radio 100 i samarbejde med All Things Live, og så er den her også på vej. Både Nick & Jay og Rasmus Seebach ligger og venter i playlisten lige om et øjeblik, så bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en jegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner, og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
19: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

drops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Hvis du lige tjekker kalenderen, er der så nogle planer, enten den 7. eller den 8. december? Jeg ved godt, det måske er lidt tidligt at spørge, men hvis ikke der er, så kan du faktisk her på Radio 100 i denne her uge sammen med All Things Live vinde dig afsted til Bryan Adams koncert. Han spiller nemlig den 7. og den 8. december i Danmark. Det er henholdsvis i Royal Arena og i Jyske Bankboksen. Og som sagt, hvis du sørger for at lytte rigtig godt efter her på stationen, så kan du faktisk vinde dig afsted i den her uge. Det foregår hos Anders Aagaard alle hverdage mellem kl. 9 og kl. 12. Når du hører Anders spille Bryan Adams, så skal du skynde dig at ringe ind til ham 70

0: Soundtracket til Armageddon med Bruce Willis i hovedrollen, og hvor Steven Tylers egen datter, Liv Tyler, jo også er med på rollelisten her, Aerosmith og Don't Wanna Miss a Thing. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Hvis du er vild med Lis Sørensen, Vanessa Carlton eller måske Andreas Oddbjerg, så er du landet det helt rigtige sted, så nallerne væk fra radioen.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Lige nu i Rema 1000. Gøl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Med Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tekst.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tekst.dk.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Ja tak, og bag mikrofonen her i studiet, der sidder jeg og holder dig i ørene. Mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab. Jeg håber, der er en god mandag.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Og hvis du ligesom jeg er fan af filmen White Chicks, så kan du nok ikke undgå at se Terry Crews for dig, når du hører den her sang. En legendarisk scene her er 1000 Miles på Radio 100.

0: En legendarisk sang, der er skrevet på det mindst legendariske tidspunkt. En søndag eftermiddag med stenhårde tømmermænd i Andreas Oddbjergs mormors hus.
1: Du føler dig svag, men tro mig, lyset vender tilbage, for i morgen er der også en dag.
0: Der sad han, Andreas Oddbjerg, sammen med sine kammerater og skrev teksten til I morgen er der også en dag. Jeg forestiller mig ikke, at de havde nogen idé om, hvor stort et stykke kunst de var i gang med at lave, men på en eller anden måde er det jo også det meget fine ved det hele, ikke? Lige om et øjeblik, så er der R.E.M. og George Ezra i playlisten. Først skal vi lige tale om ham her.
2: Radio 100 har billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboxen og Royal Arena. Sammen med All Things Live.
0: Ja, det er faktisk lige præcis, hvad vi har. Og alle hverdag i den her uge, der kan du stikke afsted med 2 billetter. Så er der både en til dig selv og en ledsager, hvis du sørger for at lytte rigtig godt efter hos Anders Aagaard. Det er alle hverdage mellem klokken 9 og klokken 12. Og når du hører ham spille Bryan Adams hedder han, så skal du altså ringe ind til ham på 70 333 100. At du kan jo gøre det, at du lige sådan taster nummeret ind, bare lige ringer et sekund eller to, så har du ligesom vores telefonnummer liggende på speed dial, og så er du klar. Fordi du skal nemlig være den første, der kommer igennem til studiet, hvis du skal vinde billetter til koncerten. Som sagt, det er den 7. december i Royal Arena, det er den 8. december i Jyske Bankboksen. Det er Bryan Adams her i Danmark, og det er i samarbejde med All Things Live, at du altså kan vinde de her billetter. Så lyt med hos Anders Aagaard i morgen tidlig, eller i morgen formiddag, mellem klokken 9 og klokken 12. Og når du hører Bryan Adams, så ring ind 70 333 100. Du skal være velkommen til lige at tjekke, at nummeret virker. Og rigtig meget held og lykke. Om et øjeblik, så er der George Ezra og Budapest, men først R.E.M. og Losing My Religion.

0: Sangtitlen her irriterer mig faktisk en lille smule. Altså, ikke, nu må ikke misforstå mig. Jeg kan godt lide sangen. Jeg kan godt lide George Ezra. Men problemet det er, at han udtaler det Budapest. Og så bliver jeg jo på en eller anden måde også nødt til at sige Budapest, i stedet for bare at sige Budapest, ikke? Så ja, nu fik du i hvert fald begge dele, og så ved du, at jeg også synes, det er lidt irriterende, at man skal lægge trykfordelingen på den måde. Lige om et øjeblik, så er der Shaggy og Angel i playlisten, og så er Queens Radio Gaga også på vej. Og så er det jo altså i den her uge Hadi Kakush, der er ugens komiker. Ham kan du altså også lære bedre at kende, hvis du bare bliver lige her på Radio 100.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
10: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
11: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
12: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Radio 100. Brian Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Brian Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Brian Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Brian Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: Queen, Radio Gaga. Her på Radio 100, der er vi i stedet med 100% god musik. Lige om et øjeblik for Dizzy Miss Lizzy, Love is a Loser's Game. Jeg har også Christoffer i playlisten til dig, og mit navn, det er Kasper. Det er dejligt, at du vælger at bruge noget af din mandag i selskab med mig. Og så vil jeg jo også lige fortælle dig, at ugens komiker i den her uge på stationen, det er Hadi Kakush. Du kender ham fra Adam & Noah, du kender ham fra Tinka julekalenderen, fra Natholdet, måske fra Stormester, som han jo også vandt en sæson af. Men hvad du måske ikke ved om Hadi, det er, at han også har meget grønne fingre. Det fortalte han om i morges, da han var på besøg i morgenshowet hos Anne, Kasper og Simon. Prøv lidt med her.
1: Havearbejde, er det overvurderet eller undervurderet?
2: Det er undervurderet. Det er undervurderet i den forstand, at det er fucking hårdt arbejde.
1: Ja, ja.
2: Altså, hvis du skal have en have, der står pænt, og du har masser af beder og sådan noget, Jesus, mand.
1: Hvad står skarpest? Dit skæg eller din have?
2: Mit græs.
1: Dit græs? Ja. Ja.
3: Og har du sådan, der går meget op i græs?
2: Meget op i græs, ja.
1: Det har jeg godt set på Instagram. Ja. Du tager nogle fine videoer af dit græs.
2: Elsker mit græs.
1: Ja.
2: Jeg elsker mit græs. Og når der ikke har været tørke, så vil det være rigtig grønt. Jeg havde gæster her i weekenden, og så følte jeg mig, fordi det blev lidt gult. Så følte jeg sådan, du skal lige se en video af, hvordan det var. Jeg er håbløs.
0: Ja, altså ugens komiker i den her uge, Hadi Kakush, også med i 100% komiker-podcasten med Elias Elliot. Den vil jeg anbefale. Ja, der er Christoffer.

0: Decimus Lizzy, som jo for nyligt løb ind i et par koncertsaflysninger. Der var noget sygdom. Jeg håber, at de alle sammen de er på toppen igen og klar til at spille rundt omkring i Danmark. Her fik du Love is a Loser's Game på Radio 100, hvor at denne her er på vej lige om et øjeblik. Pink og Just Like a Pill. Ellers så er det her måske noget for dig. Yes, Burhan G og Medina ligger altså også i playlisten lige om et øjeblik, så nallerne væk fra din radio. Bliv her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjejle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: For helvede, mand, ikke igen!
17: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
19: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det, men de mener egentlig, nej.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Mandag aften på Radio 100 med Pink og Just Like a Pill i playlisten. Og bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Der er noget lidt tragisk over at tænke på, at i dag, der er det simpelthen den sidste sommerdag i 2026. I hvert fald sådan i kalenderlig forstand. Og så har det ovenikøbet været en rigtig våd og grå omgang, ikke? Jeg vil så sige, at det ser ikke ud som om, at efteråret starter meget bedre. Altså, jeg har læst en prognose for TV2-vejret, som spår, at den første uge af september kan give mellem 50 og 70 millimeter nedbør i en stor del af landet. Og det er ganske vist, at der vil være nogle dage med fint nok vejr, men der er altså også udsigt til flere af de her meget våde dage. Og nogle steder, ja, så kan der altså potentielt komme helt op til omkring en måneds nedbør, fordelt over den første uge af september. Det er en hissig omgang, så ja. Hvis man synes, at det var lidt hårdt at vinke farvel til sommermånederne, så bliver det jo ikke lettere af, at man så skal pakke sig selv ind i alt, hvad man har af paraplyer og regntøj. Men det er nok en god idé, inden man tager afsted om morgenen, ikke? Her på HNG og Medina.

0: Loreen og Euphoria. Mandag aften på Radio 100, det er fyraftens tid for mit vedkommende. Mit navn er Kasper. Jeg vil takke af for i dag og sende dig videre i radiobølgerne med The Cranberries, Leon Rimes, Roxette, Lucas Graham og alt muligt andet venter lige rundt om hjørnet. Og så husk, start dagen i morgen, når vækkeuret ringer med morgenshowet. Det er Anne, Kasper og Simon klar live i studiet fra klokken 6. Og så er jeg tilbage igen i morgen eftermiddag. Når klokken nemlig 5, så skal jeg nok overtage fra Millennial og sørge for, at der er masser af god musik til køreturen hjem fra jobbet. Så vi lyttes ved og have en fortsat rigtig god mandag.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
9: Eyes. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Hører du noget?
14: Ja, jeg hører noget.
13: Du har vundet 1 million her i weekenden.
14: Er det rigtigt?
13: Det er rigtigt.
14: For helvede, fedt.
13: Kæmpe stort tillykke.
14: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
13: Ja.
15: Lør til Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
18: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag.
0: Book din fest i dag på leveslejland.dk.
21: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
22: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

0: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
9: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
4: Wow!
3: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
4: Ja.
5: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kr. Om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj.
16: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym good.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark. Fra onsdag til og med lørdag er der Stark super duper dage i alle forretninger. Med super duper priser på professionelt værktøj, beklædning og byggematerialer. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
15: Det har jeg.
14: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
15: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
14: Det er rigtigt, du.
15: Nej, har jeg vundet 1 million?
14: Det lover jeg dig, du har.
15: Jeg er helt i chok.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
19: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
1: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det, men de mener egentlig, nej.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
8: Eyes. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december. Og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
5: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave pris. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
2: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv. Norwegian.
4: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk, så får du september med for 0 kroner.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
9: Smart Eyes.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
15: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det her ord, så forsvinder alt ansvar for dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
18: SmartEyes. Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese skyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: fejl sker, også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omho blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
2: Norwegian.
4: Radio 100. Brian Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han to store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Brian Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder to billetter til Brian Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Brian Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner, 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner, flere varianter Kims chips til en 10'er, og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
15: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre de har det næste niveau. Fordi vores forældre de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, Bobber, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah. De siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Velkommen til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os,

0: får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
6: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du en ramme sodavand til kun 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Lidl, det betaler sig.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin. Kærgården smørbar, let eller original til en tier. Eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio 100. Brian Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Brian Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Brian Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Brian Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Lige nu i Rema 1000, Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse, expand. Rema 1000, meget mere discount.
12: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
2: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
1: SmartEyes.
5: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dagsbolighus.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Hardy Kakush.
2: Det værste er, at når hvide danske børn spørger deres forældre om noget, så får de et ja, et nej eller et måske. Vores forældre siger også ja, nej og måske, men vores forældre, de har det næste niveau. Fordi vores forældre, de har et magisk ord, de kan bruge, og når de bruger det herovre, så forsvinder alt ansvar fra dem. Inshallah. Det er svært at oversætte, men i overført betydning betyder det, hvis Gud ønsker det. Jamen, baba, skal vi så i Legoland? Hvis Gud ønsker det. Men problemet er ikke, at de bruger det hele tiden. Problemet er, at de siger inshallah, de siger, hvis Gud ønsker det. Men de mener egentlig, nej.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

0: Velkommen til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
4: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel pure gym good.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Radio 100. Bryan Adams har leveret soundtracket til flere generationer. Nu giver han 2 store koncerter i Danmark til december, og vi har billetterne. Lyt med hos Anders Aagaard på Radio 100 mellem 9 og 12. Når du hører et nummer med Bryan Adams, så ring 70 333 100. Er du først igennem, så er det dig, der vinder 2 billetter til Bryan Adams i Jyske Bankboksen eller Royal Arena. Bryan Adams billetter på Radio 100 sammen med All Things Live.

0: nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: For helvede, man, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 95 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.